Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Jumuiya ya Afrika Mashariki itaboresha udhibiti wa mipaka dhidi ya Ebola na kuanzisha kikundi kazi cha kikanda. Umoja wa Afrika na IGAD wametoa mwito kujizuia na kupunguza mgogoro mara moja mjini Mogadishu. Shirika la Afya Duniani WHO limesema chakula kisicho salama kinasababisha magonjwa kwa watu zaidi ya milioni 800 kila mwaka duniani. Habari kamili. Jumuiya ya Afrika Mashariki imetangaza kuwa mawaziri wa afya wa nchi wanachama wamekubaliana kuboresha ufuatiliaji wa Ebola na hatua za kukinga katika viwanja vyote vya ndege, bandari na vivuko vya mipakani, huku wakianzisha kikundi kazi cha kiufundi cha kikanda ili kusimamia kazi za kukabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola unaoendelea. Kutokana na tangazo hilo jipya, nchi wanachama zitatekeleza taratibu za uchunguzi na taarifa za afya ya wasafiri kwa mujibu wa muongozo wa Shirika la Afya Duniani na kwa msaada kutoka kwa kikundi kazi cha kiufundi cha kikanda cha wataalamu ili kufuatilia mlipuko na kutoa habari kwa wakati. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kamba, amesema idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola imeongezeka hadi 381, ikiwemo vifo 63. Kwenye mkutano na wanahabari, Bwana Kamba amesema watu 233 sasa wamelazwa katika vituo vya afya kwa ajili ya karantini, wakisubiri matokeo ya kipimo au kupokea matibabu baada ya kuthibitishwa kuwa na Ebola. Ameeleza kuwa uwezo wa kupima wa nchi hiyo umeboreshwa kwa kiasi kikubwa kufuatia kufikishwa kwa vifaa 4,000 vya kipimo kutoka kituo cha kuzuia na kudhibiti maradhi cha Afrika na misaada mbalimbali ya kimataifa ambayo imewezesha mamlaka za afya nchini humo kupima sampuli zote zilizokusanywa na kutoa matokeo ndani ya saa 24. Kiwango cha ufuatiliaji wa hali ya mawasiliano ya wagonjwa kimeongezeka kutoka 9% hadi 55%, na

0: Lengo ni kufikia 90%, ambapo mamlaka za afya zitaweza kutambua karibu watu wote waliowasiliana na wagonjwa na kukadiria maeneo ambayo wagonjwa wanaweza kutokea. Umoja wa Afrika na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD wametoa mwito wa kujizuia na kupunguza mgogoro kufuatia matukio ya kiusalama yaliyotokea huko Mogadishu, ikiwa ni pamoja na mapigano yaliyohusisha silaha katika maeneo ya raia. Mwito huo umezitaka pande zote kusitisha mapigano mara moja na kujizuia kikamilifu, kulinda raia na kuepuka hatua ambazo zinaweza kuongeza mvutano. Pande zote za Somalia zimehimizwa kuondoa tofauti zao kwa njia ya mazungumzo na michakato ya kikatiba iliyowekwa. Umoja wa Afrika umehimiza kuendelea kwa jitihada za Rais Hassan Sheikh Mahmud na wanasiasa wote katika kuhimiza mazungumzo ya kitaifa, maridhiano na ujenzi wa maafikiano kuelekea utulivu wa kisiasa. Zaidi ya raia 300 wameuawa na kundi la ADF lenye uhusiano na kundi la IS mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tangu mwaka huu uanze. Ripoti iliyotolewa na ofisi ya pamoja ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imesema mauaji hayo yalitokea katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini, ambapo kundi hilo lenye silaha limeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Ofisi hiyo imelaani shambulio lililotokea hivi karibuni kwenye kambi ya wenyeji ya Mbuti huko Ngadi katika wilaya ya Ruwenzori ya Beni, mkoa wa Kivu Kaskazini, shambulizi ambalo limesababisha vifo vya raia 15 na mwanajeshi mmoja. Kenya imeongeza uwekezaji kwenye miundombinu ya kusaidia kama vile vituo vya kuchaji vyombo vya usafiri vinavyotumia umeme ili kuhimiza matumizi ya usafiri huo, huku kifungua nafasi za ajira za kijani katika eneo hilo. Akiongea mjini Nairobi kwenye mkutano wa 4 wa kila mwaka wa vyombo vya usafiri vinavyotumia umeme, waziri wa nishati na petroli wa Kenya Bwana Opiyo Wandayi amesema Kenya inaendelea kwa kasi kuelekea kwenye kitovu cha Afrika cha usafiri usiosababisha uchafuzi. Wandayi amesema mchakato huu unahimizwa na motisha wa kimkakati wa fedha na sera, nguvu kazi yenye ujuzi mkubwa na ongezeko la mwamko wa jamii katika ngazi ya China. Ameongeza kuwa serikali kuu imeungana na wadau mbalimbali ili kupanua mitandao ya kuchaji, kuimarisha miundombinu ya umeme na kuhakikisha masuluhisho ya kuchaji yanapatikana, yanaaminika na kwa gharama nafuu. Visiwa vya Shelisheli vimenufaika kwa kiwango kikubwa kupitia ushirikiano wake wa muda mrefu na China, huku ikipata mafunzo muhimu kuhusu namna ya kuoanisha maendeleo ya kisasa na utunzaji wa utamaduni wa asili. Maendeleo hayo yamewezekana baada ya ushirikiano wa zaidi ya miaka 50, kama anavyotueleza Jacob Mogoa kwenye ripoti ifuatayo.
1: Akizungumza kando kando ya kongamano la kimataifa la mameya la mwaka huu 2026 mjini Beijing, meya wa mji mkuu wa Victoria nchini Ushelisheli, Josi Michaud Payet, alisema kongamano hilo limekuwa jukwaa muhimu kwa nchi yake kujifunza kutoka kwa mataifa mengine na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. It is very
2: important. Ni muhimu sana kwa sababu China inaleta nchi zote pamoja. Leo ni mfano halisi. Huu ni aina ya mawasiliano kati ya watu kwa watu yanayonufaisha nchi ndogo kama yetu, ambapo ninaweza kupata utaalamu na taarifa kutoka kwa nchi zinazofanana na sisi, na pia kujifunza mifano mikubwa kutoka kwa nchi kubwa.
1: Meya huyo alieleza kuwa Ushelisheli imevuna manufaa makubwa kupitia ushirikiano wake wa zaidi ya nusu karne na China.
2: Sababu ya mimi kuwa hapa leo ni kutokana na ushirikiano mkubwa tuliokuwa nao na Jamhuri ya Watu wa China kwa miaka 50 iliyopita. Tumesaini makubaliano ya pande mbili na China na tumepata msaada mkubwa sana kutoka Jamhuri ya Watu wa China.
1: Wakati wa ziara yake mjini Beijing, Payet pia alitembelea eneo maarufu la biashara la Silk Street na kusema alivutiwa na namna eneo hilo la kihistoria lilivyoboreshwa na kubadilishwa kuwa kituo cha kisasa cha ununuzi, huku likihifadhi utambulisho wake wa awali.
2: Nilishangazwa sana kuona namna mlivyobadilisha Silk Street, ambalo ninaelewa lilikuwa soko la jadi, na kulifanya kuwa kituo cha kifahari na cha kisasa cha ununuzi. Sisi pia tuna maeneo ya masoko ya jadi, na moja ya dhamira yangu ni kuyafufua na kuyaongezea mvuto wa kisasa, huku tukihifadhi usanifu wa jadi.
1: Kongamano la kimataifa la mameya la mwaka huu 2026 lilifanyika

0: Nika kwa siku mbili mjini Beijing kwa lengo la kukuza ubadilishanaji wa tamaduni, kujifunza kwa pamoja na kuenzi urafiki kati ya China na mataifa ya Afrika. Zaidi ya mamia na wawakilishi wa miji 30 kutoka mataifa 6 ya Afrika ikiwemo Morocco walihudhuria mkutano huo pamoja na wawakilishi kutoka shirikisho la miji ya utalii duniani. Kando kando ya kongamano hilo, wageni walipata fursa ya kujaribu sanaa ya jadi ya uandishi wa Kichina, kujifunza utamaduni wa China kupitia majukwaa ya kidijitali na kushuhudia teknolojia za kisasa za China ikiwemo mikono ya roboti. Mwaka huu pia unaadhimisha miaka 70 tangu Misri kuwa taifa la kwanza la Afrika kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China. Aidha, mwezi Mei mwaka huu, kongamano jingine la mamea duniani lilifanyika katika mji wa Chengdu kusini magharibi mwa China, ambapo wajumbe walijadili namna miji inaweza kukabiliana na changamoto zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la wazee, uhaba wa rasilimali, pamoja na hatari za usalama wa umma.
1: Asante sana Jacob kwa ripoti hiyo kutoka Nairobi. Takwimu za makadirio zilizotolewa Juni 4 na shirika la afya duniani WHO kuhusu magonjwa yatokanayo na chakula zinaonyesha kuwa chakula kisicho salama husababisha vifo milioni 1.5 na wagonjwa milioni 866 kila mwaka, na kiwango cha hatari kwa watoto chini ya miaka 5 kupata magonjwa kutokana na chakula ni mara 3 kuliko watoto wakubwa na watu wazima. Ripoti hiyo iliyotolewa kabla ya siku ya usalama wa chakula duniani inayoadhimishwa Juni 7 imefanya tathmini juu ya vitu vikuu 42 hatarishi vinavyotokana na chakula kwenye sehemu mbalimbali za dunia kati ya mwaka 2000 hadi 2021, ambavyo ni pamoja na bakteria, virusi, vimelea na kemikali. Takwimu zinaonyesha kuwa ingawa watoto wachanga wanachukua 9% tu ya jumla ya watu duniani, lakini wanachangia 1/3 ya wagonjwa wanaotokana na chakula duniani. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jumuiya ya Afrika Mashariki inapanga kuboresha udhibiti wa mipaka dhidi ya Ebola na kuanzisha kikundi kazi cha kikanda ili kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa huo. Umoja wa Afrika na shirika la maendeleo la kiserikali la nchi za Afrika Mashariki IGAD wametoa mwito kujizuia na kupunguza mgogoro mara moja mjini Mogadishu kufuatia mapigano yaliyoripotiwa hivi karibuni. Na takwimu kutoka shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa chakula kisicho salama husababisha wagonjwa zaidi ya milioni 800 kila mwaka duniani. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
2: Hujambo na karibu. Benki ya Stanbic Tanzania imepata ufadhili wa shilingi bilioni 70 utakaotumika kuongeza mikopo kwa biashara ndogo na za kati maarufu kama SMEs, katika hatua inayolenga kuchochea ukuaji wa biashara na kuongeza ajira nchini Tanzania. Ufadhili huo umetolewa kwa awamu mbili, ambapo shilingi bilioni 50 zilianza kutumika mwaka 2025 huku shilingi bilioni 20 zikipatikana mwaka huu wa 2026. Fedha hizo zimepatikana kupitia ushirikiano kati ya Stanbic Bank Tanzania, Finance in Motion na Eco Business Fund. Akizungumza katika hafla ya kusaini makubaliano hayo jijini Dar es Salaam, ofisa mkuu wa fedha wa Stanbic Bank Tanzania, Derek Lugamala, amesema biashara ndogo na za kati zina mchango mkubwa katika maendeleo ya uchumi kwa kuzalisha ajira, kuimarisha minyororo ya thamani na kukuza biashara za ndani. Amesema ufadhili huo utaongeza upatikanaji wa mikopo kwa wafanyabiashara hususan wanaojihusisha na kilimo endelevu, minyororo ya thamani ya kilimo na sekta nyingine muhimu za uzalishaji. Kwa mujibu wa benki hiyo, mikopo itatolewa kwa shilingi za Tanzania ili kuwasaidia wafanyabiashara kupunguza athari za mabadiliko ya viwango vya fedha za kigeni. Kwa upande wake, Eco Business Fund inasema itaendelea kuelekeza mitaji katika biashara zinazochangia maendeleo ya uchumi, uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Wakulima wa maparachichi katika kijiji cha Kura, eneo la Kiganjo, kaunti ya Kiambu nchini Kenya, wameanza kunufaika na ongezeko la mapato kufuatia kuanzishwa kwa mfumo wa kisasa wa kuhifadhi mazao kwa kutumia nishati ya umeme na jua. Kwa miaka mingi, wakulima hao walikuwa wakikumbwa na changamoto za madalali waliolipa bei ndogo na wakati mwingine kutowalipa kabisa baada ya kuchukua mazao yao. Kupitia kampuni ya Soko Fresh, wakulima sasa wameunganishwa na masoko ya ndani na kimataifa, huku zaidi ya vituo 32 vya kuhifadhi parachichi kwa mfumo wa baridi vikianzishwa katika maeneo mbalimbali. Afisa mkuu wa mkakati wa soko Fresh Steven Kagidima amesema kampuni hiyo itafanya kazi na zaidi ya wakulima 15,000 na inalenga kuongeza ushiriki wa wakulima wadogo katika biashara ya kuuza mazao nje ya nchi. Kutokana na mfumo huo, bei ya maparachichi imeongezeka kutoka wastani wa shilingi 3 hadi 5 kwa kilo hadi kufikia kati ya shilingi 80 na 100 kwa kilo kwa baadhi ya wakulima. Serikali ya Ethiopia imeendelea kuimarisha sekta ya kahawa baada ya kuongezeka kwa mapato yatokanayo na mauzo ya zao hilo katika masoko ya kimataifa. Taarifa kutoka mamlaka za biashara nchini humo zinaonyesha kuwa mauzo ya kahawa nje ya nchi yamechangia ongezeko la mapato ya fedha za kigeni, huku mahitaji ya kahawa ya Ethiopia yakiendelea kuongezeka katika masoko ya Ulaya, Asia na Mashariki ya Kati. Wadau wa sekta hiyo wamesema ubora wa kahawa ya Ethiopia na jitihada za kuboresha mnyororo ya thamani vimechangia mafanikio hayo. Serikali ya Ethiopia halikadhalika imeendelea kuwasaidia wakulima kwa mafunzo, upatikanaji wa pembejeo bora na kuimarisha miundombinu ya usafirishaji wa mazao. Ongezeko la mauzo ya kahawa linatajwa kuwa muhimu kwa uchumi wa Ethiopia kutokana na mchango wake katika ajira, mapato ya wakulima na upatikanaji wa fedha za kigeni. Na hatimaye Burundi imeendelea kuimarisha sekta ya chai kwa kuongeza uzalishaji na kuboresha ubora wa mauzo yanayouzwa katika masoko ya kimataifa, hatua inayolenga kuongeza mapato ya fedha za kigeni na kuchochea ukuaji wa uchumi. Wizara ya Kilimo ya Burundi imesema uwekezaji katika mashamba ya chai, matumizi ya mbegu bora na maboresho ya viwanda vya uchakataji umechangia kuongezeka kwa uzalishaji katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo. Serikali ya Burundi inaendelea kushirikiana na sekta binafsi kuwasaidia wakulima kuongeza tija na kupata masoko yenye bei nzuri. Wadau wa sekta hiyo wanaeleza kuwa ongezeko la uzalishaji linaweza kuongeza ajira vijijini na kuboresha kipato cha maelfu ya familia zinazotegemea kilimo cha chai. Hata hivyo, changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na gharama za uzalishaji zinaendelea kuathiri maendeleo ya sekta hiyo muhimu kibiashara. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Na msikilizaji, baada ya habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi, tunarudi tena katika studio zetu hapa Beijing tukiangalia masuala ya uchambuzi. Na leo basi tunaangalia ni jinsi gani China inazisaidia nchi za Afrika kuongeza thamani ya madini yake adimu.
3: Lithium inajulikana kama mafuta meupe katika zama ya nishati safi ya karne ya 21. Hivi karibuni shehena ya kwanza ya bidhaa za lithium sulfate iliyosindikwa kutoka Afrika ilisafirishwa kutoka mgodi wa Acadia karibu na Harare, mji mkuu wa Zimbabwe. Mafanikio haya kihistoria yanamaliza hali ya bara la Afrika kuweza kusafirisha madini ghafi ya lithium. Takwimu zinaonyesha kuwa akiba iliyothibitishwa ya madini ya lithium barani Afrika inachangia takriban 30% ya akiba yote duniani, ikiwa ni pamoja na madini ya kimkakati kama vile cobalt, platinum, lithium na manganese. Wakati huo huo, uwezo mdogo wa utafutaji na usindikaji na ukosefu wa miundombinu na uwekezaji katika nchi za Afrika vimezuia maendeleo ya tasnia muhimu ya madini na ongezeko la mnyororo wake wa thamani. Ili kukabiliana na changamoto hiyo, katika miaka hivi karibuni, nchi za Afrika na mashirika ya kikanda wameweka maendeleo ya sekta ya madini muhimu katika mikakati yao ya juu. Umoja wa Afrika ulitoa rasmi mkakati wa madini kijani wa Afrika mwishoni mwa mwaka 2024, ukifafanua wazi nguzo nne ambazo ni maendeleo ya madini, ujenzi wa vipaji na teknolojia, ongezeko la thamani na usimamizi wa mambo ya madini, ili kufanya rasilimali za madini barani Afrika ziwe vichocheo vikuu vya maendeleo ya viwanda, mseto wa kiuchumi na mabadiliko ya kijani. Tukichukulia mfano wa Zimbabwe, nchi yenye akiba kubwa zaidi ya lithium barani Afrika, lakini kutokana na ukosefu wa uwezo wa usindikaji wa kina, inaweza tu kupata faida ndogo kupitia mauzo makubwa ya madini ghafi. Ili kubadilisha hali hii, serikali ya Zimbabwe ilisimamisha mauzo ya nje ya madini ghafi ya lithium mwezi Februari mwaka huu ili kuhimiza maendeleo ya viwanda vya usindikaji. Sera hiyo mpya inachukuliwa na nchi za magharibi kama ni ishara ya kuzorota kwa mazingira ya biashara, lakini makampuni ya China yanaiona kama ni fursa ya ushirikiano wa kina. Makampuni ya China yanawakilishwa na Huayo Cobalt na China Mineral Resources yameitikia mahitaji ya Afrika kwa uwekezaji mkubwa. hata kabla ya sera mpya ya madini ya Zimbabwe kuanzishwa. Kwa hiyo cobalt ilikuwa tayari imeanza ujenzi wa kiwanda cha kusindika lithium sulfate chenye uwezo wa uzalishaji wa tani 1050 kwa mwaka. Katika miaka hivi karibuni, China imeziunga mkono nchi za Afrika katika kuongeza thamani ya madini yake. Mpango utekelezaji wa 2025 hadi 2027 uliopitishwa kwenye mkutano wa kilele wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika wa Beijing mwaka 2024 unapendekeza wazi kuunga mkono ujenzi wa minyororo ya thamani na maendeleo utengenezaji na usindikaji wa kina wa madini muhimu barani Afrika, na kutoa msingi wa sera kwa ushirikiano wa kina katika pande hizo mbili katika uwanja wa madini muhimu.
1: Naam, msikilizaji, baada ya uchambuzi huo sasa tunaendelea na matangazo yetu, tunageukia upande mwingine. Na sasa basi tunaangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook.

0: Na msikilizaji, kwenye maoni siku ya leo kuna kisa kimoja cha huko Tanzania ambapo dada mmoja anayejitaja kwa jina la Itam amezusha gumzo baada ya kuweka video mbili kwenye mitandao ya kijamii akitangaza kwamba anatafuta mwanaume. Kasema yeye ana pesa, anataka tu mwanaume bora awe anapumua na mengine yote atagharamia yeye mwenyewe. Niko na mzee wangu Papi Mwinyi, lakini kwanza hebu tumsikilize huyu Itam anachokisema, alafu baadaye basi tutasikiliza maoni ya wasikilizaji.
1: Jamani, nimejitolea. Anataka kuja kunioa, anioe bure, mahari, nyumba, kila kitu nitatoa mwenyewe. Nimejistiri usichana wangu kwa muda mrefu sana, usichana wangu nimeutunza, kwa maana mimi nataka nistirike ili niwe mke tu basi. Kila kitu utavikuta kwangu ili na mimi niite mume wangu, mume wangu. Yaani weka bila lolote, wewe nataka unistiri tu na mimi niitwe mke jamani.
2: Jamani, natafuta mume, sijapata bado mume wa kunioa. Muhimu awe napumua tu bure, yani kabila, sijui pesa, yani usijali, hasa mimi nataka bure bure. Muhimu awe napumua tu, pesa kila kitu kwangu. Muhimu na mimi nistirike, niitwe mke jamani.
0: Na msikilizaji, basi huyo ndio Bi Itam ambaye amezusha gumzo kwenye mitandao ya kijamii huko nchini Tanzania. Sasa hapa kuna maoni, kuna huyu Ibrahim Juma anasema kwamba toka lini shetani akajaribiwa? Hivi unajua unachokifanya wewe? Na kuna huyu mwingine Rashid Musa anasema kwamba unataka mume wa dini yako na wewe huna heshima. Umemkosea heshima Mola wako, umesuka rasta kichwa wazi. Manake huyu bibie alijionyesha kwenye video, kwenye mitandao ya kijamii. Ya kwanza alikuwa amevaa hijab, ya pili alikuwa amesuka rasta. Haya, huyu mwingine Sudi Makoti anasema kwamba mimi nilikuwa najiuliza kwa nini ajitangaze, kumbe huyu ni msanii tu. Kama kaweka na rasta basi ni msanii tu. Haji wa Bondeni anasema kwamba muogope Mungu. Msameheni huyu binti, maana kasema maana ni Muislam. Kuna siku atajuta kwa kujiweka kwenye mitandao ya kijamii. Basi msikilizaji, haya ndio maoni tuliyotumiwa na wasikilizaji wetu. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi. Pili, umemsikia huyu bibi akijinadi. Na watu hapo wengine wanamkosoa, wanasema kwamba kwa kweli anakosea anachokifanya. Sijui kosa lake ni nini.
3: Unajua Fadhili, kama kweli umri umekwenda na bado, kwa sababu mimi huyo binti sijui kama ni binti ama mdada ama mshangazi, hata sijamuona, sijui ana umri gani. Lakini kama bado ni bado msichana mdogo, labda anaweza kuendelea tu kutafuta. Ushafahamu, kwa sababu hicho anachokisema baadaye ndo atakuja kukijutia. Yaani uzoefu unaonyesha kwamba wanawake ambao wako desperate, wale ambao wamekata tamaa, wanaona kwamba wana hamu ya kutaka ndoa, ushafahamu, leo au kesho, watatoa vigezo kama hivyo: mimi nataka mume ambaye anapumua tu. Lakini baada ya ukishampata huyo ambaye anapumua tu, huyo hana chochote kile, alafu baada ya muda kwenye ndoa, hata sidhani kama mwaka utafika, anaanza kumchoka. Kwa hiyo kigezo cha kusema kwamba mimi nataka mume anayepumua, alafu na mwanaume naye akajitokeza kwamba anapumua tu, sidhani kama ni ushauri mzuri. Kama kweli anataka ndoa ambayo inadumu, lazima kwamba aseme yeye ndio ana uwezo wake, lakini hata mwanaume pia, au asiweke hata masharti. Lakini tunajua wenyewe kikawaida, kiistaarabu, kibinadamu, kwamba mwanaume anatakiwa na yeye awe
0: na msichana pia angalau
3: awe na kazi. Lakini ukisema mwanaume anapumua, sijui. Lakini hao ambao sasa wanamlaumu kwenye mtandao kwamba amevaa hijabu, amevaa

0: swala la kuvaa na kutovaa, mimi nafikiri hili watu wasiangalie sana. Mimi ninachoangalia kama kweli inatoka moyoni huyu dada kweli ama ndo usanii ama ndo au content creator. Manake kwa sababu sikizi kila mmoja anataka anatafuta likes, anatafuta watu wanaowafuatilia na vitu kama hivyo. Kama kweli kabisa, mimi nafikiri swala ile angewaachia wazazi wake. Bila shaka wazazi huwa hawakosi. Hawakosi mchumba. Yaani ukilipeleka swala kama ile kwa wazazi wako, watakutafutia. Si unataka mume yote yule, watampata.
1: Tena kama wakupumua watawapata kiurahisi kabisa.
0: Na tena mwenyewe anasema kwamba siku zote hizo kama kweli ametunza usichana wake. Kama kweli ndio anasema kama kweli. Basi wazazi wake bila shaka watakuwa na hamu ya kutaka kumtafutia mchumba.
1: Sita nata kama wazazi wake, watu tutakuwa najipanga.
0: Ndiyo, najipanga.
1: Tukama bwana huyu kajitunza, huyu tayari ni wife material, watakuwa nakimbizana wenyewe.
0: Lakini sasa kama wewe bado ndo kwanza una miaka 22, sijui 23, alafu unaanza kujinadi namna hiyo. Sidhani kama ni wazo zuri.
1: Kuna shaka.
0: Ndiyo, hata na mimi nina wasiwasi na huyo. Lakini kikubwa ni kwamba ninachomshauri tu, asije akafanya mambo ambayo baadaye akajutia. Atakuja kupata mume ambaye anapumua, alafu baadaye akaja akaona zile pumzi zinanuka.
1: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji. Na sasa msikilizaji, umewadia wakati wa weledi wa China.
2: Zi yue xue er shi qi zhi bu yi
3: xue er shi qi zhi bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai bu yi lu hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Hamjambo nyote, karibuni kwenye weledi wa China. Jina langu ni Joshua.
9: Joshua, kaosu ni ike hao xiaoxi. 肯小帅跟孙先生打电话说明天要去看房子了。
8: kweli? 肯小帅atakwenda kuzuru nyumba hiyo, habari njema hiyo.
9: 对呀,他找了这么久,不知道他会不会满意呢?
8: Ndio, ninataka kujua iwapo atapendezwa na nyumba hilo au la.
9: 上期节目中,孙先生说他的房子附近有超市、饭店、书店和停车场,还有公交车。 肯小帅觉得很方便呢。
8: Ndiyo, katika kipindi kilichopita, wana Sun alisema ya kuwa na duka kuu, hoteli, duka la vitabu na hata mahali pa kuegesha gari katika mazingira hayo. Isitoshe, kuna daladala hapo karibu, hivyo basi, Kenshawashwai anahisi pazuri mno.
9: 这期节目会发生什么呢? 让我们开始今天的节目吧。
8: Wacha tuanze kipindi chetu cha leo.
10: 我明天可以去看房子吗?
11: 当然可以, 北京朝阳区花园小区1号楼110号.
12: naweza kuja kuiona nyumba kesho? Bila shaka waweza. Iko katika jengo nambari 110, kijiji cha Huayuan, wilaya ya Chaoyang, Beijing.
10: 我明天可以去看房子吗?
11: 当然可以,北京朝阳区花园小区1号楼110号.
12: 나weza kuja kuiona nyumba kesho? Bila shaka waweza. Iko katika jengo nambari 110, kijiji cha Huayuan, wilaya ya Chaoyang, Beijing.
9: 周帅,你能告诉我肯小帅给孙先生打电话说的什么吗?
8: Nimesikiza lakini siwezi nikakumbuka kila kitu. Wacha nijaribu. Aliuliza iwapo anaweza kuzuru nyumba hilo kesho.
9: Haobanya. Dui, Kenxiaoshuai wen, mingtian kei qu kan fangzi ma?
8: Bila shaka, Bwana Sun atamwambia anaweza kwenda.
9: Dui, Sun xianseng shuo, dangran kei.
8: Samahani, je neno dangran linamaanisha?

0: 沙缸。
1: 对呀、啊，你猜对了，当然表示肯定，没有疑问。
2: 哦，那诺当然，你那马尼沙比拉沙缸，那里诺念上，是妈妈那他们那就做这张国旗呀。
1: 对，比如我问你一个问题，周帅，你会说汉语吗？
2: 对呀、啊，你拉沙缸，那个就是我们在路边一起呢。
1: 那这里你就可以用当然会来回答，表示你非常肯定。
2: 来自主意啊，那种当然，卡蒂卡 sentence 一里，鬼来自啊，也不啊，伊拉啥个，那也是从这块路改进呢。
1: 对呀、啊，当然可以了。
2: 那给你，你的妈呢？那种可以。
1: 可以表示许可。比如我问你，我可以看一下你的手机吗？
2: 那种可以有这么一个鼓励的，啊，我们把路路上。kama vile unataka kuona simu yangu ni sawa可以
1: 那你可以请我吃饭吗
2: hapana可以sitaki kuburudisha kwa mlo
1: 你可以说不可以
2: 啊pole不可以sina hela za kutosha kwa sasa labda siku nyingine
1: 我跟你开玩笑的
2: 那你tania
1: 对呀、啊、那我们继续吧孙先生告诉了肯小帅房子的地址。
2: kwa hivyo nyumba hilo liko sehemu ipi?
1: 房子在北京市朝阳区花园小区一号楼110号。
2: sasa sielewi kabisa.
1: 那我们一个一个来。北京是一个城市，是中国的首都。
2: ninafahamu Beijing, Beijing mji mkuu wa China.
1: 对呀、啊，清华大学就在北京，肯小帅毕业的学校。你有机会去北京，可以去看看。
2: 啊，肯小帅alipata shahada yake kutoka chuo kikuu cha Tsinghua. Nitakumbuka chuo hiki iwapo nitaenda nchini Uchina, nitakwenda kukizuru.
1: 然后呢是朝阳区，朝阳区是北京的一个区，朝阳是这个区的名字。
2: 哦。朝阳女来呀，北京。记得住了一路，你那算
1: 什么问题？
2: 啊，这库勒乌奇那，mtu anaweza kutumia jina yake kuipa jina barabara au wilaya。
1: 有啊，在中国也有用人的名字命名的路或者区。这些人为我们国家的发展付出过很多，所以为了纪念他们，用他们的名字来命名。
2: 哦，你上完了 Kenya。Hata sisi huwa tutumia majina ya watu kuipa barabara au wilaya majina ili kuwaheshimu mashujaa wetu kwa kupigania nchi yetu.
1: 对呀、啊、他们很伟大。
2: 那vipi kuhusu花园？
1: 花园，花园是种花的地方，在这里呢是一个小区的名字，花园小区。
2: 啊，花园ni mahali ambapo maua hupandwa。kwa hivyo, 花园ni shamba la maua sio?
1: 对。
2: lakini, humu nchini Kenya ni jina la mtaa, tunaliita garden estate.
1: 对，你答对了。
2: kwa hivyo, mahali penyewe ni wilaya, chao ya, jumba la kwanza mtawa garden estate, nyumba nambari 110 Beijing. Beijing 市朝阳区花园小区一号楼110号，
1: 110号。对，那你发现有什么不同了吗？
2: ndio niligundua ya kwamba kuelezea kuhusu mahali kwa lugha ya Kichina ni tofauti na lugha ya Kiingereza。
1: 对，你真是个天才，周帅。用汉语表达地址，是从大的地方到小的地方。北京是一个城市，朝阳是一个区，花园小区是朝阳区的一个小区，然后就是一号楼110号，是从大到小的顺序来说的。
2: ni tofauti kubwa kueleza kuhusu mahali kwa lugha ya Kichina. Kwa lugha ya Kiingereza tutaanza kutoka chini kwenda juu, ilhali kwa lugha ya Kichina tunaanza kutoka juu kwenda chini.kwa mfano, Beijing ni mji, Chaoyang ni wilaya. Garden ni mtaa wa watu katika wilaya ya Chaoya. Kisha tutafuata kwa kusema nambari ya nyumba 110, jumba la kwanza. Maelezo haya yako katika mpangilio wa kutoka juu kwenda chini.
1: 还有像 Kenyatta 大学 孔子 学院 耶稣瓦西里 怎么说?
2: Kituo cha Confucius katika chuo kikuu cha Kenyatta.
1: 对呀, 你看, 用汉语说就是 先说大学, 再说学院, 是从大到小。 用斯瓦西里语说就是 先是学院, 然后是大学, 是从小到大的。
2: Kweli, 你们把它 kwa lugha ya kichina, tunasema kwanza chuo kikuu kisha kituo. Kwa lugha ya Kiingereza, mwanzo twasema kituo kisha chuo kikuu.
1: Na sasa unajua怎么用汉语说地址了吧?
2: Sasa nimefahamu. Ni tofauti na Kiingereza.
1: Zhenzhongming. Na wamezalafushiishaoma. Kaka, unakumbuka?
2: Sawa. Wacha tupate kudurusu kazi yetu ya leo.
1: Joshua, 我明天可以去看你吗?
2: 当然可以。 Unaweza kuja kunitembelea, ninakukaribisha.
1: Na nijuzanali ya?
2: Sasa ninaishi katika bweni la wavulana. Kenyatta Dashwe, Nanshan, Sushe.
1: Haubang, nishuwa真棒, Joshua.
2: Xiexie.
1: Bukechi, nihanuli.
2: Je, tunaweza sikiza mazungumzo hayo tena, ninataka kuyadurusu.
1: Hao, narawamanzatiyibendoihwaba.
2: Haya, wacha tusikize mazungumzo haya tena.
0: 我明天可以去看房子吗?
3: 当然可以, 北京朝阳区花园小区1号楼110号。
4: Naweza kuja kuiona nyumba kesho? Bila shaka waweza, iko katika jengo nambari 110, kijiji cha Huayuan, wilaya ya Chaoyang, Beijing.
1: 好的, 又到了说再见的时候了。下期节目会发生什么呢? 让我们锁定肯说汉语。那,
2: sasa ni wakati wa kusema kwa heri. Je, nini kitafanyika katika kipindi kifuatacho? Kujua mengi zaidi, msikose kushirikiana nasi katika kipindi kifuatacho.
1: 好的,肯说汉语肯定成功,我们下期再见!
2: Tuonane majaliwa, hii ni idhaa ya Weledi China. Inshallah.
5: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
6: Naam, karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kinatufunza kuzungumza kwa weledi zaidi lugha ya Kichina, lakini pia na kutamka maneno mbalimbali ambayo ni ya lugha ya Kichina, kwa mfano kusalimiana, kujuliana hali, kuuliza maswali, kuuliza njia ya kwenda mahali na mambo kama hayo. Na wakati mwingine pia tunakuletea habari zinazohusu jinsi unavyoweza kutembea nchini China, mandhari tofauti, miji, vijiji, usafiri na mambo kama hayo, na pia masomo na kutafuta kazi. Haya msikilizaji, mimi ni Ronald Mutie kukuletea kipindi hiki, na upande wa pili tunaye mwalimu wetu wa kila siku. Mwalimu Peter anatoka katika chuo kikuu cha Nairobi, anafunza lugha na tamaduni za Kichina katika taasisi ya Confucius. Mwalimu, leo tunazungumzia jinsi ya kuendelea kujifunza lugha ya Kichina na kuongea vizuri, ama uwezo wa kuongezea uwezo wa kuzungumza lugha ya Kichina. Kwa sababu watu wengine wanaona kwamba itakuwa ni vigumu kwao kuweza kuzungumza kwa ufasaha lugha ya Kichina. Lakini leo tunawapatia maelezo ya hapa na pale jinsi ya kuendelea kuwa na ufasaha zaidi, ujasiri wa kuzungumza na kuwa mweledi zaidi. Kwa sababu na si kuna wanafunzi pale darasani, wakati mwingine unaona kwamba wengine wanaona amesoma baada ya mwezi mmoja, anasema ni ngumu sana.
7: Ngumu anataka kuachana nayo.
6: Ni kwa sababu labda hajajiamini ama anaona ni ngumu kidogo kuzungumza lugha, lakini unapompatia mawazo tofauti ya kuwa na ujasiri zaidi, basi anaanza kurejea tena katika uzungumzaji na unenaji

0: wenye ufasaha zaidi.
1: Naam.
0: Kwa hivyo leo tunajifunza mambo kama haya ambayo atasaidia msikilizaji ama mwanafunzi kuendelea kuzungumza lugha ya Kichina na kujifunza bila kusita.
1: So tulisema kwamba HSK exam is divided into six levels, eh? Kasema 1-2 ni chuji. Then kuna level ya katikati tunasema ni chunji.
0: Chunji.
1: Alafu kuna level ya juu kabisa tunasema ni kaoji.
0: Gaoji.
1: Naam. Mwanafunzi anapojifunza lugha ya Kichina lazima aelewe kama ako level gani, lazima ajue anatumia kitu na ka namna gani ili aweze kujua Kichina. Kwanza tunaweza anza na the beginner, tuangalie ni mambo mapi ambayo anafaa kutizama ili aweze kuwa mweledi katika lugha ya Kichina.
0: Yule anayeanza tu katika mwanzo kabisa.
1: Na tunasema ni yule beginner pale, mwenye ako tuji. Kumbuka uji tukisema ni level HSK 1 and 2.
0: Hiyo ni hatua ya kwanza kabisa.
1: Naam, wakati kati ni 3 and 4. Then kaoji ni 5 and 6.
0: Haya, kwa hivyo cha kwanza ni kitu gani ambacho anatakiwa kufanya mwanafunzi kama huyu?
1: Huyu mwanafunzi wa kwanza, nasema ni beginner, lazima atengeneze yale maongezi ya normal conversation, ile conversation ama zile tunasema basic conversation, maongezi ile ya kawaida. Ama tuseme kuuliza unaitwa nani, jina lako nani,
0: salamu
1: naam, ama pia kuuliza hali ya hewa.
0: Ndio, kuuliza hali ya hewa kwa sababu ni kitu cha kila siku.
1: Naam, so lazima mwanafunzi ajifunze kuzungumza yale maongezi ya kawaida.
0: Haya. Alafu pia kuna jambo lingine ambalo linaweza likamsaidia mwanafunzi ni kusoma kwa sauti.
1: Naam.
0: Kwa hivyo ukiwa wewe ni mwanafunzi wa Kichina ambaye unaanza kusoma tu kwa hatua ya kwanza, jizoeshe kila siku unachukua labda karatasi imeandikwa kwa Kichina, alafu unasoma kwa sauti. Unaweza ukarekodi alafu unajisikiliza tena, unasoma tena kwa sauti, unalinganisha ya kwanza na ya pili, alafu unaona kama umefanya makosa au hujafanya makosa kulingana na vile ulivyoonyeshwa na mwalimu na kulingana na vile ulivyosoma katika vitabu vingine pia.
1: Naam. Kumbuka pia matamshi ni muhimu sana unapo read it aloud, na usaidie ule kama ni mdomo, ulimi, meno, unajua how to put in, uweze kutoa zile sauti kwa fasaha. Kumbuka sauti ya Kichina na za Kiingereza kuna tofauti.
0: Naam, kuna tofauti ndio.
1: Kuna sauti ambazo ziko katika lugha ya Kichina lakini haziko katika lugha ya Kiingereza. So unapofanya ile ku read aloud, yani una practice. Sema kama kwa mfano kuna sauti ya chi ambayo kwa Kiingereza inaandika na Q.
0: Na hiyo ni chi.
1: Chi.
0: Q-I inamaanisha chi ama kutamka kwake ni chi.
1: Naam. So lazima uweze kutamka loud au usikilize na mwalimu ndo upate ile correct pronunciation of ile sauti. Ama pia X na I. Kwa Kichina tunasema ni chi.
0: Chi, X-I ni chi.
1: Naam. Hizi sauti huwa zinakanganya wanafunzi ambao especially wametoka kwa lugha ya Kiingereza ama Spanish ama French, kwa sababu hizi sauti haziko katika lugha zao.
0: Nadhani pia lingine ambalo linachanganya wanafunzi ni ZHO. Wengine wanasema ZO.
1: Aha, kuna hiyo sauti ya ZH tunasema ni
0: sh. Sh.
1: Kwa example ile jina ya Kwanjo.
0: Aha.
1: Watu wanasema Kwanzu.
0: Kuna baadhi ya watu wanatamka kama Guanzu lakini inatamkwa Guanjo, Guanjo. Haya. Na pia kuna njia nyingine ya kukusaidia kuendelea kuzungumza kwa ufasaha ambayo ni kuzungumza moja kwa moja na watu, labda ni marafiki zako ama wanafunzi wenzako au mwalimu, au kupiga simu ukazungumza na mtu moja kwa moja, labda kwa dakika 10 hivi, ukimuelezea kitu fulani ili kuweza kujizoesha kuendelea kuzungumza kwa ufasaha. Unaweza ukampigia mtu ambaye yuko mbali kidogo na wewe, ama ukaanza kumazungumzo tu na mtu ambaye ako karibu na wewe, mazungumzo ya mezani, mazungumzo mkila chakula au mkitembea na mambo kama hayo, ili kuweza kunoa makali yako ya kuzungumza kwa ufasaha.
1: Kumbuka ile kuongea lazima upractice, so lazima utafute mtu wa kuongea na yeye. Inaweza pia inaweza kuwa ni kupiga kumpigia simu ama tu ile conversation naongea na yeye. Example, unaweza anzia kumuuliza hey, ni how, nijosha mami ingu, alafu akujibu. And from there unaweza muuliza ni jinchi the mayang, how's the weather today? Unaongea kuhusu weather, una practice yale maneno yote ambayo umesoma kuhusiana na weather, unamaliza, then unaweza muuliza pia ni chafalama umekula.
0: Ni chafalama umekula chakula.
1: Unaleta ile context ya
0: maankuli. Naam. Kumbuka kwamba wewe mwanafunzi, wakati unapofanya mambo haya, uwe na lengo lako ambalo ni kuendelea kufahamu zaidi kuzungumza Kichina kwa ufasaha. Na hata usimfanye yule ambaye unazungumza naye afahamu kwamba unajifunza naye, hapana. Unaendelea kuzungumza tu, alafu unapokosea nakwambia hapana, haisemi hivyo. Inasema hivi vingine, alafu hapo umepata marekebisho, alafu unaendelea kujifunza.
1: Kumbuka pia unapoongea na mtu pia kama ni a native Chinese, unasikiza venye anaongea. So in that way you tend to imitate ama to repeat ile chenye amesema ama in the way that amesema.
0: Naam.
1: Unapata maybe uko na zile tones zako maybe ziko wrong. Atasema the right tone, so you can copy that. Unajua ile conversation yenye you have na mtu, very easy for you to remember.
0: Naam, ni kweli. Aya, na kuna lingine ambalo linamsaidia mwanafunzi kujifunza ni kutazama runinga. Naam, vipindi vya runinga ambavyo vina, unajua runinga itakusaidia kwa sababu labda unatazama ni movie au ni watu, mtu anasoma taarifa au ni kitu ambacho kinazungumzia chochote kinazungumza Kichina. Unapotazama, kwa mfano wewe ni mwanafunzi, jilazimisha kutazama taarifa ya labda saa moja kwa lugha ya Kichina, ambao labda ni saa moja yote, kuanzia saa moja hadi saa mbili. Na uchukue labda kalamu na karatasi uandike, leo nimeelewa kitu gani katika taarifa ya leo. Kwa hivyo unaposikiliza leo na kesho kutwa, kila siku, unajipea maarifa zaidi. Unasikia mambo yote anayosema, labda 70% utakuwa umeelewa. Ambayo hujaelewa ni 30%, siku nyingine unaendelea kupunguza kule kutoelewa, alafu unakuwa unaelewa zaidi.
1: Kumbuka sasa, ukitizama TV, kumbuka context ama language ambayo inatumika katika ile kusoma news ni a bit higher. So hii tip ya kutizama TV ili uweze kujifunza kusikiliza ama kuongea Kichina is very important irrespective of ile level uko, kama ni beginner, kama ni intermediate, ama kama ni advanced. In fact, myself, hii tip naipenda sana even at this moment. Hata kama level yangu ni ya juu hivi,
0: bado una
1: kutizama TV inanisaidia sana. I keep some minutes natizama news, sababu you learn new the way to pronounce them, mambo kama yale. TV hiyo unaweza ipata katika hizi applications kama Youku ama iQIYI. Kuna so much you know about TV ama news.
0: Na uzuri ni kwamba siku hizi kuna application nyingi sana za kujifunza kuzungumza Kichina, kutamka maneno na zitakusaidia kujifunza zaidi. Youku ni kama vile YouTube tu. Kwa hivyo Youku nayo itakusaidia kutazama video nyingi sana za Kichina. Na ukitoka pale sasa, kuna mwanafunzi ambaye tunaweza kumsema ni advanced, yani mtu ambaye amesoma kama mwalimu wetu, ambaye sasa sio msomi wa msingi, lakini ameshapitia hatua kadhaa na yeye ni mwalimu tayari. Lakini alivyosema mwalimu ni kwamba hata unapokuwa na kiwango cha juu, lakini kila siku endelea kujikumbusha mambo fulani, kwa sababu lugha pia nayo ni kujizoesha. Unapojisahulisha na ukose kuzungumza labda kwa miezi sita, unaweza ukasahau baadhi ya maneno kwa sababu sio lugha yako, alafu kisa yale maneno unaanza kurudi chini. Kwa hivyo kwa kama mwalimu vile kama level yako ni kama ya tatu ama ya nne, hatua kama hiyo unatakiwa kuzungumza kama tunaita kama mwenyeji sasa.
1: mwenyeji sasa, Native Chinese.
0: Unazungumza Kichina kama mwenyeji mwenyewe. Mtu hawezi akasema, wewe ni Mchina au ni Mwafrika au ni Mkenya au ni Mtanzania. Kwa sababu unatamka maneno yote karibu.

0: mfano ama uko nchini Tanzania au Uganda, lakini kuna mahali kuna Wachina wanajumuika, unaweza kuambia leo bwana nitakuja kwenu kuwaridhia hadithi mbili tatu kwa lugha ya Kichina kuhusu jamii yangu ama kuhusu hadithi za zamani za Afrika, alafu pale unakuwa unajisaidia.
1: Naam. Mbuka sasa una adopt hiyo like Chinese accent sasa. Sasa tukiongea kwa simu, hiyo ni Mchina ama ni Mchina?
0: Kwa sababu accent ama tunasema ni ile lahaja, vile unavyotamka maneno inaonyesha ni jinsi gani umefahamu lugha ya Kichina kwa hatua gani. Tumesema Kichina kila siku, hatua ya kwanza kabisa ufahamu kama kuna matamshi mara nne, mipigo minne ya kutamka. Kwa hivyo ile mipigo minne ni muhimu sana. Usiseme mpigo wa tatu wakati ungesema mpigo wa kwanza, utamaanisha kitu kingine na inamaanisha kwamba hujazoea kusema Kichina. Haya basi msikilizaji, kufikia hapo tunaenda kukamilisha kipindi chetu cha leo cha Weledi wa China, na tunatafuta wimbo wa leo. Mwalimu, wimbo wa leo unaitwaje?
1: Wimbo wa leo unajulikana kama Da Mao Xiang Jia. Naam.
0: Inasema kwamba sisi ni watu wenye ndoto kubwa. Wimbo unasema kwamba tunaweza kusumbuliwa na mambo madogo madogo maishani, lakini tusio na wasiwasi, tuna ndoto kubwa katika mioyo yetu ambayo inaweza kuruka angani na kutufikisha kwenye siku za usoni. Tafadhali amini kwamba hakuna pahali popote nisipoweza kufika. Jitihada zote za kutafuta ndoto zitakuwa kumbukumbu ya makuzi. Ndio maana ya wimbo huo. Tunakamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China kwa hapo leo. Mimi ni Ronald Mutio. Mwalimu Peter huyo akikuaga kwa herini.
1: Zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Ni muhimu sana kwa sababu China inaleta nchi zote pamoja. Leo ni mfano halisi. Huu ni aina ya mawasiliano kati ya watu kwa watu yanayonufaisha nchi ndogo kama yetu, ambapo ninaweza kupata utaalamu na taarifa kutoka kwa nchi zinazofanana na sisi, na pia kujifunza mifano mikubwa kutoka kwa nchi kubwa.
1: Meya huyo alieleza kuwa Ushelisheli imevuna manufaa makubwa kupitia ushirikiano wake wa zaidi ya nusu karne na China.
0: Sababu ya mimi kuwa hapa leo ni kutokana na ushirikiano mkubwa tuliokuwa nao na Jamhuri ya Watu wa China kwa miaka 50 iliyopita. Tumesaini makubaliano ya pande mbili na China na tumepata msaada mkubwa sana kutoka Jamhuri ya Watu wa China.
1: Wakati wa ziara yake mjini Beijing, Paeti pia alitembelea eneo maarufu la biashara la Silk Street na kusema alivutiwa na namna eneo hilo la kihistoria lilivyoboreshwa na kubadilishwa kuwa kituo cha kisasa cha ununuzi huku likihifadhi utambulisho wake wa awali.
0: Nilishangazwa sana kuona namna mlivyobadilisha Silk Street, ambalo ninaelewa lilikuwa soko la jadi, na kulifanya kuwa kituo cha kifahari na cha kisasa cha ununuzi. Sisi pia tuna maeneo ya masoko ya jadi, na moja ya dhamira yangu ni kuyafufua na kuyaongezea mvuto wa kisasa, huku tukihifadhi usanifu wa jadi.
1: Kongamano la kimataifa la mamea la mwaka huu 2026 lilifanyika kwa siku mbili mjini Beijing kwa lengo la kukuza ubadilishanaji wa tamaduni, kujifunza kwa pamoja na kuenzi urafiki kati ya China na mataifa ya Afrika. Zaidi ya mamea na wawakilishi wa miji 30 kutoka mataifa 6 ya Afrika ikiwemo Morocco walihudhuria mkutano huo pamoja na wawakilishi kutoka shirikisho la miji ya utalii duniani. Kando ya kongamano hilo, wageni walipata fursa ya kujaribu sanaa ya jadi ya uandishi wa Kichina, kujifunza utamaduni wa China kupitia majukwaa ya kidijitali na kushuhudia teknolojia za kisasa za China ikiwemo mikono ya roboti. Mwaka huu pia unaadhimisha miaka 70 tangu Misri kuwa taifa la kwanza la Afrika kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China. Aidha, mwezi Mei mwaka huu, kongamano jingine la mamea duniani lilifanyika katika mji wa Chengdu kusini magharibi mwa China, ambapo wajumbe walijadili namna miji inaweza kukabiliana na changamoto zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la wazee, uhaba wa rasilimali, pamoja na hatari za usalama wa umma.
2: Na takwimu za makadirio zilizotolewa Juni 4 na shirika la afya duniani WHO kuhusu magonjwa yatokanayo na chakula zinaonyesha kuwa chakula kisicho salama husababisha vifo milioni 1.5 na wagonjwa milioni 866 kila mwaka, na kiwango cha hatari kwa watoto chini ya miaka 5 kupata magonjwa kutokana na chakula ni mara 3 kuliko watoto wakubwa na watu wazima. Ripoti hiyo iliyotolewa kabla ya siku ya usalama wa chakula duniani inayoadhimishwa Juni 7 imefanya tathmini juu ya vitu vikuu 42 hatarishi vinavyotokana na chakula kwenye sehemu mbalimbali za dunia kati ya mwaka 2000 hadi 2021, ambavyo ni pamoja na bakteria, virusi, vimelea na kemikali. Takwimu zinaonyesha kuwa ingawa watoto wachanga wanachukua 9% tu ya jumla ya watu duniani, lakini wanachangia 1/3 ya wagonjwa wanaotokana na chakula duniani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. EAC kuboresha udhibiti wa mipaka dhidi ya Ebola na kuanzisha kikundi kazi cha kikanda. AU na IGAD watoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro mara moja mjini Mogadishu. Na WHO yasema chakula kisicho salama husababisha wagonjwa zaidi ya milioni 800 kila mwaka. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: za kuwa mawaziri wa afya wa nchi wanachama wamekubaliana kuboresha ufuatiliaji wa Ebola na hatua za kukinga katika viwanja vyote vya ndege, bandari na vivuko vya mpakani, huku akianzisha kikundi kazi cha kiufundi cha kikanda ili kusimamia kazi za kukabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola unaoendelea. Kutokana na tangazo hilo jipya, nchi wanachama zitatekeleza taratibu za uchunguzi na taarifa za afya ya wasafiri kulingana na mwongozo wa Shirika la Afya Duniani, kwa msaada kutoka kwa kikundi kazi cha kiufundi cha kikanda cha wataalamu ili kufuatilia mlipuko na kutoa habari kwa wakati. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Bwana Roger Kamba amesema Alhamisi wiki hii kuwa idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola imeongezeka hadi 381 ikiwemo vifo 63. Kwenye mkutano na wanahabari, Bwana Kamba amesema watu 233 sasa wamelazwa katika vituo vya afya kwa ajili ya karantini, wakisubiri matokeo ya kipimo au kupokea matibabu baada ya kuthibitishwa kuwa na Ebola. Ameeleza kuwa uwezo wa kupima wa nchi hiyo umeboreshwa kwa kiasi kikubwa kufuatia kufikishwa kwa vifaa 4,000 vya kipimo kutoka kituo cha kuzuia na kudhibiti maradhi cha Afrika, Africa CDC, na misaada mbalimbali ya kimataifa ambayo imewezesha mamlaka za afya nchini humo kupima sampuli zote zilizokusanywa na kutoa matokeo ndani ya saa 24. Kiwango cha ufuatiliaji wa hali ya mawasiliano ya wagonjwa kimeongezeka kutoka 9% hadi 55%, na lengo ni kufikia 90%, ambapo mamlaka za afya zitaweza kutambua karibu watu wote waliowasiliana na wagonjwa na kukadiria maeneo ambayo wagonjwa wapya wanaweza kutokea. Umoja wa Afrika AU na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD wametoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro kufuatia matukio ya kiusalama yaliyotokea mjini Mogadishu, ikiwa ni pamoja na mapigano yaliyohusisha silaha katika maeneo ya raia. Wito huo umezitaka pande zote kusitisha mapigano mara moja na kujizuia kikamilifu, kulinda raia na kuepuka hatua ambazo zinaweza kuongeza mvutano. Pande zote za Somalia zimehimizwa kuondoa tofauti zao kwa njia ya mazungumzo na michakato ya kikatiba iliyowekwa. Umoja wa Afrika umehimiza kuendelea kwa jitihada za Rais Hassan Sheikh Mohamud na wanasiasa wote katika kuhimiza mazungumzo ya kitaifa, maridhiano na ujenzi wa maafikiano kuelekea utulivu wa kisiasa. Zaidi ya raia 300 wameuawa na kundi la ADF lenye uhusiano na kundi la IS mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka huu uanze. Ripoti iliyotolewa na ofisi ya pamoja ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini DRC imesema mauaji hayo yalitokea katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini, ambapo kundi hilo lenye silaha limeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Ofisi hiyo pia imelaani shambulio lililotokea hivi karibuni kwenye kambi ya wenyeji wa Mbuti huko Ngadi katika wilaya ya Ruwenzori ya Beni, mkoa wa Kivu Kaskazini, ambalo lilisababisha vifo vya raia 15 na mwanajeshi mmoja. Rais William Ruto wa Kenya jana amesema Kenya na Afrika Kusini zinalenga kuimarisha uwekezaji kati yao, kuunganisha minyororo ya thamani ya kikanda na kuharakisha utekelezaji wa mfumo wa eneo la biashara huria la Afrika ili kuhimiza ukuaji mpya wa bara hilo. Akiongea kwenye kongamano la biashara kati ya Kenya na Afrika Kusini lililofanyika katika ukumbi wa Galera Estate mjini Johannesburg, Rais Ruto amezitaka nchi hizi mbili ziimarishe ushirikiano wao. Amesisitiza kuwa ongezeko la siku za usoni lazima litegemee uzalishaji wa pamoja, ushirikiano wa kiviwanda na maendeleo ya miundombinu badala ya biashara tu. Visiwa vya Shelisheli vimenufaika kwa kiwango kikubwa kupitia ushirikiano wake wa muda mrefu na China, huku ikipata mafunzo muhimu kuhusu namna ya kuoanisha maendeleo ya kisasa na utunzaji wa utamaduni wa asili. Maendeleo hayo yamewezekana baada ya ushirikiano wa zaidi ya miaka 50, kama anavyotuelezea Jacob Mogoa kwenye ripoti ifuatayo.
1: Akizungumza kando kando ya kongamano la kimataifa la mamea la mwaka huu 2026 mjini Beijing, Meya wa mji mkuu wa Victoria nchini Ushelisheli, Josie Michaud Payet, alisema kongamano hilo limekuwa jukwaa muhimu kwa nchi yake kujifunza kutoka kwa mataifa mengine na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa.
2: It is very important.
3: Ni muhimu sana kwa sababu China inaleta nchi zote pamoja. Leo ni mfano halisi. Huu ni aina ya mawasiliano kati ya watu kwa watu yanayonufaisha nchi ndogo kama yetu, ambapo ninaweza kupata utaalamu na taarifa kutoka kwa nchi zinazofanana na sisi, na pia kujifunza mifano mikubwa kutoka kwa nchi kubwa.
1: Meya huyo alieleza kuwa Ushelisheli imevuna manufaa makubwa kupitia ushirikiano wake wa zaidi ya nusu karne na China.
3: Sababu ya mimi kuwa hapa leo ni kutokana na ushirikiano mkubwa tuliokuwa nao na Jamhuri ya Watu wa China kwa miaka 50 iliyopita. Tumesaini makubaliano ya pande mbili na China na tumepata msaada mkubwa sana kutoka Jamhuri ya Watu wa China.
1: Wakati wa ziara yake mjini Beijing, Payet pia alitembelea eneo maarufu la biashara la Silk Street na kusema alivutiwa na namna eneo hilo la kihistoria lilivyoboreshwa na kubadilishwa kuwa kituo cha kisasa cha ununuzi huku likihifadhi utambulisho wake wa awali.
3: Nilishangazwa sana kuona namna mlivyobadilisha Silk Street, ambalo ninaelewa lilikuwa soko la jadi, na kulifanya kuwa kituo cha kifahari na cha kisasa cha ununuzi. Sisi pia tuna maeneo ya masoko ya jadi, na moja ya dhamira yangu ni kuyafufua na kuyaongezea mvuto wa kisasa, huku tukihifadhi usanifu wa jadi.
1: Kongamano la kimataifa la mamea la mwaka huu 2026 lilifanyika kwa siku mbili mjini Beijing kwa lengo la kukuza ubadilishanaji wa tamaduni, kujifunza kwa pamoja na kuenzi urafiki kati ya China na mataifa ya Afrika. Zaidi ya mamea na wawakilishi wa miji 30 kutoka mataifa 6 ya Afrika ikiwemo Morocco walihudhuria mkutano huo pamoja na wawakilishi kutoka shirikisho la miji ya utalii duniani. Kando kando ya kongamano hilo, wageni walipata fursa ya kujaribu sanaa ya jadi ya uandishi wa Kichina, kujifunza utamaduni wa China kupitia majukwaa ya kidijitali na kushuhudia teknolojia za kisasa za China ikiwemo mikono ya roboti. Mwaka huu pia unaadhimisha miaka 70 tangu Misri kuwa taifa la kwanza la Afrika kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China. Aidha, mwezi Mei mwaka huu kongamano jingine la mamea duniani lilifanyika katika mji wa Chengdu kusini magharibi mwa China, ambapo wajumbe walijadili namna miji inaweza kukabiliana na changamoto zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la wazee, uhaba wa rasilimali pamoja na hatari za usalama wa umma.
0: Na takwimu za makadirio zilizotolewa Juni 4 na shirika la afya duniani WHO kuhusu magonjwa yatokanayo na chakula zinaonyesha kuwa chakula kisicho salama husababisha vifo milioni 1.5 na wagonjwa milioni 866 kila mwaka, na kiwango cha hatari kwa watoto chini ya miaka 5 kupata magonjwa kutokana na chakula ni mara 3 kuliko watoto wakubwa na watu wazima. Ripoti hiyo iliyotolewa kabla ya siku ya usalama wa chakula duniani inayoadhimishwa Juni 7 imefanya tathmini juu ya vitu vikuu 42 hatarishi vinavyotokana na chakula kwenye sehemu mbalimbali za dunia kati ya mwaka 2000 hadi 2021, ambavyo ni pamoja na bakteria, virusi, vimelea na kemikali. Takwimu zinaonyesha kuwa ingawa watoto wachanga wanachukua 9% tu ya jumla ya watu duniani, lakini wanachangia 1/3 ya wagonjwa wanaotokana na chakula duniani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. EAC kuboresha udhibiti wa mipaka dhidi ya Ebola na kuanzisha kikundi kazi cha kikanda. AU na IGAD watoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro mara moja mjini Mogadishu. Na WHO yasema chakula kisicho salama husababisha wagonjwa zaidi ya milioni 800 kila mwaka. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. anaendelea kukusimulia riwaya ya Hujafa Hujaumbika, imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Mwanga. Yeye ni yatima na aliokotwa kutoka makao ya mayatima. Baadaye maishani alifanikiwa sana kwenye elimu na kuwa mwanasheria nguli. Azma yake ni kutetea haki licha ya kuwa yeye ni kilema. Basi karibu upate picha kamili ya maisha ya Mwanga. Shisia anaendelea.

Nilikuwa na matumaini ya kupata kazi baada ya kukamilisha shahada ya sheria na kuibuka na first class honors. Wakati huo mawakili wengi katika shauri yako hawakuvutia wateja wao kutokana na huduma zao duni. Mathalan, wafanyi biashara waliosukumwa pembeni na wakiritimba wasiotaka wengine wafaidi biashara walikosa pa kukimbilia. Mifuko ya mawakili walioendewa ilikaribisha tu donge nono na wale walowanea wenzao. Wanawake ndio walodhulumiwa zaidi, kwa kuwa baadhi ya mawakili waliwahujumu kifedha na kimwili. Sikuyaelewa malipo haya yalolipwa kwa mwili. Ajabu ni kuwa baadhi walidanganywa kakubali kutumiwa jinsi hii ili eti watendewe haki. Maskini wengi wao waliishi kula huu na hasara juu. Haki waloisaka iliwaponyoka na juu yake wengine wakaishia kupachikwa mimba na wakura wale, huku wengine wakiambukizwa magonjwa asiyopona. Sikuelewa kwa nini hawa walionaswa na matundu haya mabovu walikosa kutambua kwamba malipo yote yasiyohusiana stakabadhi rasmi ni haramu. Tangu lini mwili ukachukua mahala pa hela? Katika enzi hizo haikuwa ajabu kusikia tajiri fulani akiwanyang'anya maskini mashamba na hata kuwashambulia. Mambo yakifika mahakamani, ingesemekana kuwa maskini wale walikuwa maskota katika shamba la tajiri na kuwa walishambuliana wenyewe kwa wenyewe ili walipwe fidia. Nani angemtetea maskini kama huyo? Wakati mwingine directive from above ingetosha kuelekeza kesi mkondo fulani. Mifumo ya siasa, matabaka na ukabila zilileta dhiki kuu kwa wanyonge. Wazee wa kwetu walisema ng'ombe asiye na nguvu hunywa maji ya vunju. Nilikumbana na hali hii ya kuvunja moyo kama wakili chipukizi. Wakili yote aliyetaka kufanya kazi inavyopasa alikabiliwa na hali ngumu, hata maisha yake kutishwa. Ilikuwa kama kunusuru kitu katika moto wa tanuri. Ukijikaza ungefaulu, ile ungeachwa na malengelenge. Hii ndio hali kazi iliyokabili taaluma yangu changa. Maji ukiyavulia nguo hunabudi kuyakoga. Nilikuwa tayari fire kun fire, bora ni kazi niloipenda kutafuta haki wanyonge. Punde nilipotoka mahafalini nilijiunga na School of Law. Nilipohitimu niliomba kazi katika Mwangaza Advocates. Lilikuwa shirika la mawakili watatu mashuhuri nchini, shauri yako. Walinifanyia mahojiano mafupi. Sikujua walichokiona kwangu, kwa kuwa baada ya siku kadhaa nilialikwa kuanza kazi rasmi. Usemo upatwa maridadi wa kusanya pande zote. Ilikuwa nadra mtu kukamilisha masomo na kupata kazi mara moja. Sifa za Mwangaza Advocates zilitamba nchini kote kwa ujuzi wao katika masuala ya sheria na uwajibikaji wao. Walikuwa miongoni mwa wakili wachache waliotafuta na kuitekeleza haki katika enzi ambapo ilikuwa vigumu kumpata wakili asiyenyoshewa kidole. Walioniomba nifike ofisini mwao ili tujadili kuhusu maswala, masharti na mapato. Niliyachunguza yote kwa usu kabla kuingia ubia nao, nisije nikawa nzi kujiingiza katika utando. Tulitiliana sahihi, nikawa tayari kuanza kazi nikiwa mmoja wao. Mojawapo ya sera zetu katika Mwangaza Advocates ilikuwa kuwatetea wanyonge. Kamwe hatukukubali kuwakilisha dhalimu. Tungei tathmin kesi tuone kama mlalamishi alistahiki. Wengi waliona huu kuwa upuzi kukataa pesa, lakini hatukuona haja kusema kuwa muuaji ndio kauliwa. Hatukukubali kumfunika mwizi, kibaka aliyempiga kibari mpita njia, au mbakaji aliyenajisi kisha kutaka kuonekana malaika. Badala yake tulivyowafaa waasiriwa na wahanga wa matendo haya maovu. Kabla ya kumwakilisha mteja yote, tulimfahamisha kuhusu sheria iliyohusiana na kesi yake ili ajue alomsubiri haki yake na wajibu wake. Mtazamo huu wetu ulitusaidia kuwafaa wengi waliodhulumiwa. Nikiwa Mwangaza Advocates, nilirusha mawazo yangu nyuma, nikamkumbuka kibanzi alivyoteswa na wazazi wake. Laiti bwana mwa fedha angelikuwa akimnyima mwanawe haki wakati huu, tungelihakikisha amepata stahiki yake. Kibanzi pia angalipata urithi ambao kakake mkubwa alimnyang'anya kwa kuwatumia mawakili dhalimu.
kutokana na sera yetu ya tenda wema wende zako, tungemfuata bila hela kugharamia kesi. Tulishughulikia masuala mengi ya unajisi na dhulma za kijinsia. Mengi ya haya liwaathiri wanawake, mara siaba majuza, wanawake wa umri wa makamo, wasichana chipukizi, vigoli na hata watoto wasiotimiza mwaka wangenajisiwa na wanaume dhalimu. Kesi nilowahi kushughulikia msichana mdogo zaidi aliyebakwa ilihusu kitoto cha miezi miwili pekee. Ajabu zaidi ni kuwa alikuwa amenajisiwa na mjombawe, mtu aliyetarajia kumkinga. Aliyekuwa na umri wa juu zaidi alikuwa na umri wa miaka 95. Kwa kiasi kikubwa, Mwangaza Advocates tulijitokeza hadharani kuupinga uhasama wa kijinsia. Kutokana na msimamo wetu wa usawa na haki, tulijipata pagumu. Tulichambuliwa, kushambuliwa na kuchubuliwa na wengi, hasa tulipojitosa katika bahari tesi na kujitoa muhanga kuokoa kina mama waliodhulumiwa. Waliotupinga walitukashifu kwa kuasi mila na desturi zilizotulea. Wala hatukuzipinga. Tulichotaka ni kuwazindua wasiojua kuwa kunazo zilizopitwa na wakati na zilifaa kuangamizwa, zitiwe majenezani na bila kuombolezwa, zitiwe katika kaburi la sahau. Licha pingamizi, tulijitoa ala kulihali kubadili hali chiriza ilonipanie kukandamiza na kubika usawa. Katika janibu zile, wanaume kwa kiasi kikubwa walifikiriwa kuwa katika hadhi ya juu kuliko wanawake. Waliwatawala na kuwakomesha hata pasipo na sababu. Haikuwa ajabu kumsikia mwanamume akijishaua na kujifutua mbele wenzake vile humtia mkewe discipline. Katika baadhi ya tamaduni ilikuwa kawaida kupata mwanamke akicharazwa na mumewe kwa silaha butu nusrafe. Ama kwa hakika baadhi yao walipigwa na kutetereka, wengine wakalemazwa na hata wengine kutamatishiwa uhai. Maswala dhidi ya wanawake yalionekana kuwa rahisi na ya kawaida ambayo Mwangaza Advocates tulikabiliana nayo ni kama vile kutusiwa, kudharauliwa, kudunishwa, kufanyishwa kazi za sulubu kwa kushikiwa shakoa. Walio wao walikaa kama sultani bin Jerehe. Mapato yapatikanapo, mwanamke hakuwa na haki ya kuyatumia au hata kusema ni yake. Ilisemwa kuwa kila kitu, hata yeye mwenyewe, ni mali ya mumewe. Mwanamume akitaka angeuza chochote alichotaka, kama mifugo au mazao, aende akalewe au atumie alivyotaka. Si ajabu wengine waliwauza hata mabinti zao kwa gharama ya mvinyo. Aliyemnunulia chupa kadhaa wa kadhaa kawa amejinunulia mke. Katika kesi zote za kijinsia nilizowahi kushughulikia, takriban 5% zilihusu wanaume waliojitoa mwangani na kujasiri kuelezea walivyoteswa na wanawake. Waliteswa kwa miaka mingi kwa matusi, ngumi na mateke, kuchomwa kwa maji moto au kushambuliwa kwa silaha. Kuna waliokaa kama watumwa hasa, huku wake zao wakiwatawala wahinio haki. Waliodiriki kutujia walikuwa wameteseka kweli. Wakati huo haikuwa kawaida mwanamume wa Kiafrika kuripoti magumu aliyopitia katika mikono ya mwanamke. Alistahili kujikamaza, ajapokumbwa na mabaya kiasi gani. Hata ongozwa hapo na moto, alitakiwa kudhihaki na kuambia, "Thubutu, mie mwanamume kweli kweli, sikuogopi." Hali hii iliwafanya wengi kunyamaza tu, eti ni wanaume. Mateso yaliwaandama, yakawasaka, yakawateka, yakawafinya na kuwanyonya, yakakiteka na kuwafufumua minofu, yakaiguna mifupa, kuivunja-vunja na kuisaga-saga, wakaachwa taabani wakufe afe au wakupona apone.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Wengi waliungulika ndani kwa ndani na kunyamaza eti kwa kuwa wanaume wao haukuwaruhusu kujishushia hadhi kwa kuripoti. Ilifahamika katika jamii hii kuwa ni kama kujifedhesha. Idara za kulinda haki kama baadhi ya vituo vya polisi pia hazikusaidia. Mwanamume akienda kuripoti kwamba kapigwa na mkewe, baadhi ya polisi walimcheka na kumdhihaki, wewe ni mume wa aina gani? Si uvalie sketi ukapigwe ulikuwa ukinyonyesha? Ungesikia afisa kimuuliza mwasiriwa. Hawa tuliwatetea pia. Masuala ya dhulma ya wazazi kwa wana wao yalikuwa mengi, wengi wakiwanyima haki za kimsingi. Kesi hizi zililetwa kwetu na idara ya watoto na wazazi walioachiwa mzigo na wenzao. Watoto wachache jasiri pia walitujia, machache pia litokea ya wana kwa dhulumu wazazi. Baadhi yao walijaribu kuwalazimu wazazi wape urithi hata wasiostahiki, huku wengine wakidai zaidi ya haki zao. Tulijitolea kumtetea kwa hali na mali kila aliyekuwa na haki. Aidha tulishughulikia masuala ya dhulma kwa waajiriwa kutokana na hiana za waajiri. Wengine walipewa malipo duni ajabu, jambo liloendelea kwa miaka na mikaka licha mikataba ya nyongeza ya kila mwaka. Wengine walinyimwa malipo kila junguo, huku baadhi yao wakifutwa kwa maonevu au bila taarifa. Waajiri walioviliwa na

ajili wao, kwa mfano kuibiwa bidhaa, pia walitujia. Tukawakilisha mahakamani. Jitihada za wakili wangu Bifuadi kunitafutia fidia kupitia ubalozi zilikuwa zimepamba moto. Kwa kuwa kinyozi ya jinyoi, nilimtegemea katika shughuli hii, japokuwa nilikwishakuwa wakili wa kutajika. Langu lilikuwa kushauriana naye ili kumwongezea makali. Nia zikiwa pamoja, kilichombali huja. Ushirikiano baina yetu ukawa ndio mwanzo mkoko walike maua. Hii ikawa lele ya ngoma ambayo tungeicheza pamoja kwa siku nyingi. Mwangaza Advocates walijitosa ugani na kuungana nasi kutetea haki. Tukawa kama ngome ya nyuki watakao mzingani na kumshambulia adui yeyote anayetishia himaya yao na kuhatarisha maisha ya malkia na viluwilwi wao. Umoja ni nguvu. Hata hivyo, safari bado ilikuwa ndefu tu na ya kuchosha. Kabla ya kupumua mwisho wa safari, tulifaa kupitia kwenye utelezi, vumbi, mabonde, miinuko na nyikani. Kushinda kwetu kulifanyiwa majaribio kama vyombo vya mfinyanzi, ambapo kabla ya kupelekwa sokoni sharti vipitishwe kwenye tanuri. Jitihada za mama kutafuta ajira mpya ziligonga mwamba kila alipojaribu kwenda ofisi hadi nyingine. Shahada ya uchumi na biashara aliyokuwa nayo kuhitimu upeo wa washibu na kuwa tajiri ndefu hazikufaa kitu. Hali hii ilisababishwa na wakubwa waliomtilia masharti na kudai asiyoweza kutimiza. Aidha, ukweli kuwa alikuwa mpanda ngazi aliyeporomoka ulimfuata kama kivuli. Wapanda ngazi walisema hawawezi kushikana mikono na mshuka ngazi. Ijapokuwa mama alijua kutumia mfuko au kumtafuta wa kwao kungemfaa, alisema heri umaskini kuliko kutenda kinyume cha uadilifu. Katika enzi hizo ilikuwa rahisi kumuona mtu kutoka ila ukoo, kabila au jamii ya wakubwa akipata ajira bila hata kuhitimu. Walio na ujuzi na tajriba ila hawana uhusiano kama huu walibakia kuambiwa shauri yako na inchi ilodai ilitaka maendeleo. Si ajabu shauri yako ilibakia kuwa miongoni mwa nchi maskini zaidi duniani. Riba ya mkopo ambao mama Timazi alikuwa amechukua iliongezeka kila mwezi, huku uwezo wake wa kulipa ukididimia DDD. Biashara yake ya kuuza dagaa, uduvi, mchicha na mrenda ilikosa nafasi bondeni tulikohamia. Wakazi wa kule mashambani hawakujua dagaa na samaki wengine, vyakula hivi vililiwa na wachache. Kwao vumba ya samaki ilikuwa harufu mbaya. Mamangu aliishia kuwa wa kumsaidia bibi katika kijishamba chake ambacho kwa misimu mingi hakikuweza kumpata shiba ya siku moja. Mimi na mawakili wenzangu tuliingia katika kilifi cha masaibu ya mama. Tukamuita afisini, akatuelezea mizizi au mzizi wa mashaka yake. Tulipoona mshipo kushika, tuliunga ngome imara ya kumkinga dhidi ya makombora makali kutoka kwa mizinga ya Uma Bank. Kilichofuata kilikuwa kinyang'anyiro kikali baina ya haki na idhilali. Tulipokuwa tukijitupa ulingoni, mama ambaye awali alikuwa kawanda na kunawiri, sasa alikonda na kukondeana kwa wingi wa taabu na simanzi. Ungemwita kivuli cha Timazi angeitika. Lakini Mwangaza Advocate tulimwangazia na kumvuvia, akahisi nguvu mpya. Kwa makubaliano na washirika wenzangu, hatukumdai hata chembe. Viongozi wa Uma Bank walipopelekwa semansi kufika mahakamani walishangaa ghaya kwa sababu mbili. Mosi, waliogopa, kwani Mwangaza Advocate tulijulikana kwa kutetea haki za wanyonge kote shauri yako. Pili, kwa kuwa hawakuwa na haki ya kumtendea walomtendea mwajiri wa wao. Pamoja na kukodolewa macho na ukweli huo, pato la Uma Bank kwa jumla lilikuwa limezorota pakubwa. Walipomtimua mamangu Timazi, walimwajiri mkurugenzi asiye na tajriba, limbukeni hasa. Benki ilikumbwa na zigo la mikopo mikubwa iliyotolewa kiolela. Wanasiasa mashuhuri, washauri yako, walipewa karadha na kuinyima benki faida. Kwao methali walideni mchuzi karadha haikuwa na maana. Wengi wao hawakuilipa mikopo ile,
Ajabu zaidi ni kuwa serikali ya shauri yako ilikuwa mmoja mkubwa zaidi wa benki hii, wala hapakuwa na rekodi zozote za kuonyesha kwamba serikali ilikopeshwa. Kupitia kile kilichoitwa order from above, baadhi ya hela zilitwaliwa na kupelekwa kwa lazima kwa maafisa wakuu serikalini kwa kisingizio kwamba ni za kuendelezea miradi ya serikali. Rekodi ziliharibiwa kitambo kile ili kufunika mambo. Mali bila daftari hupotea bila habari. Viongozi wa benki waliofaa kuelekeza wananchi ili wafaidike walipoona udhaifu huu, nao walipata fursa ya kushibisha mifuko yao. Wakawakozi mnyaku wa kuku na vifaranga, wakaifyonza Umma Bank hadi ikawa kama mgonjwa wa anemia. Walijinyakulia ambacho walipenda kukiita tuwa tugawe au ngawira. Mkurugenzi na meneja mkuu waliongoza sakata hii. Mabunda na mabunda ya noti yalisafirishwa na kufichwa katika faragha ya nchi za kigeni. Walikoamini hakufikiki. Wengine walijitwalia hata pesa taslim kwa makasha na kuyafukia mabustanini na mashambani mwao, huku wengine wakizitia kwenye foronya na kuzilalia kama mito. Kila mwamba ngoma ngozi uvuta kwake. Umma Bank ilinyonywa, ikabakiwa na matone haba ya damu. Ufu ukawa waendelea kukaza kamba. Tulipopeleka uongozi wa benki hii mahakamani, ilikuwa maututi kifo cha ikodolea macho. Kupitia mwongozo wa benki kuu ya shauri yako, viongozi kadha nchini waliojali maslahi ya umma waliamua kuiweka chini ya mrasimu ili kujaribu kuifufua. Wakuu wake walikuwa wakipigana isichukue mkondo huu. Hata hivyo, mrasimu tayari alikuwa amewapeleka mawakala kuchukua nafasi.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Huruma ya vuta ni kuvute baina ya marashimu na wakuu wa benki haikuwa na kifani. Hata hivyo, ungwana si kupigana na kushindae. Baada ya patashika za mwaka mzima katika koti ya rufaa, wakuu wa benki walinywea. Walipoona mbuzi hawezi akashinda vita dhidi ya nyati, koti iliamua kuwa Umma Bank iwekwe chini ya marashimu. Mkurugenzi, meneja mkuu, waliamriwa waondoke mara moja. Je, kigumba kilichomchoma Mama Timazi walipomtimua sasa kilikuwa kitamu kwao? Habari ziligonga vichwa vya magazeti ya Image na Taswira. Kama siku ya kufutwa kwa mamangu Timazi zilihusu Umma Bank. Cha Image kilikuwa Umma Bank under receivership. Na tafsiri ya Taswira ikasema Umma Bank kuwekwa chini ya mrasimu. Vyombo vya habari vilieleza kwa tuo historia ya benki hii tangu kuasisiwa kwake na wananchi wa Shauri Yako. Ufafanuzi wa jinsi ilivovuma katika enzi ya mkurugenzi Timazi na kuporomoka kwake alipotimuliwa ulikuwa kama kumwandikia mkurugenzi huyu wa awali wasifu kazi. Wenye hisa waliona huu kama mwanga wa matumaini. Baada ya uamuzi wa mahakama, ilikuwa zamu wananchi waanzilishi wa Umma Bank kufanya maandamano wakibeba matawi na mabango. Waliwakashifu viongozi wa benki na kudai warudishiwe mtaji waliotumia kununulia hisa pamoja na malimbukizi ya migao ya mwaka waliopunjwa siku nyingi. Mabango mengine yalidai mkurugenzi wa awali arudishwe, huku akisema kuwa wakati wake mambo aliwanyokea, waliandamana katika miji na vijiji. Kwa kujua kupata haki ingekuwa kama kumwinda ndovu kwa kisu, wanahisi walikusanyika pamoja na kushauriana kutafuta uwakilishwaji. Waliwaendea mawakili mbalimbali mjini ili wakashindwa kulipa ada ya juu iliyoitwa kufungua faili. Wanahisa walikuwa wamegugunwa, wakabakishiwa mifupa mitupu na mifuko iliyotoboka, hawangeweza kulipa. Baada ya mahangaiko sihaba, msamaria mwema aliwajulisha kuhusu Mwangaza Advocates. Nyuso za wawakilishi wa Umma waliotujia ofisini zilikuwa zimefinyaa, zikakunjamana, mabega kunyanyuka, mitulinga kuchomoza na ngozi kuyabisika. Ni aibu kutaja kuwa baadhi yao walikuwa na nguo zilizojaa viraka makadioni. Walokuwa na viatu ungetambua rangi yake awali kutokana na wingi wa viraka vya rangi na aina. Soli zilitoboka na kujinamia ovyo. Wakilishi wao watano waliingia kutuelezea masaibu yao. Nakiri kuwa hadi walipoanza kuongea, ungetambua kiongozi wao kutokana na hali zao dhalili kwa jumla. Kiongozi wao walipoanza kuongea mashavu yalishubwekea. Sasa alipata nguvu na mamlaka, akatoa maneno kifasaha kwa namna iloduwaza. Kiswahili chake fasaha kilichonakishiwa kwa umbuji wa hali ya juu kilinikumbusha mwalimu wangu wa mbui. Alitongoa kwa kirefu, naye wakili akauheshimu umri wake, akatega sikio. Mwadhama, bwana wakili, sisi ni kundi la kina yae ya msingi elfu, wananchi wa Shauri Yako kindakindaki. Tulichangabia katika uasisi wa Umma Bank iloporomoka. Tulichangia pakubwa katika kuuzindua rasmi muhimili uliojengea benki hiyo. Tulijinyima anasa na vya kimsingi. Tukatoa mtaji, tukanunua hisa. Tulimlea mtoto, akakua, akatambaa, akasimama dede, akaenda tete, akaweza kukimbia na kushiriki mbio na washindani wengine. Wakati huo mzazi akawa pole pole anaishiwa na nguvu. Misuli haimsisimki pasavyo kwa kazi ya ziada ya malezi. Alikuwa na matumaini ya kushikwa mkono na wanawe uzeni kwa kujua aleae mwana ajilelea msaada. Badala yake mzazi ameishia kula mwande kwa mtoto huyu ivushao ni mbovu. Hivi utuonavyo sote tuwaishi madongo kuinama. Si kwamba mili yetu ipendi starehe za mtaa wa vidutani, la. Si kwamba tupenda au tunafaa kuvaa midabwadabwa kama hii ya nguo na mararu ya viatu, la. Si kwamba nyuso zetu ziliumbiwa makunyanzi haya wayonayo, la. Wala si kwamba hatuwezi kuwa na tabasamu ya kawaida isionyesha msinyiko, la. Waliotuinamia mwanzoni wakituomba ajira hatimaye waligeuka kwa wenyeji. Walianza kama ngamia aliyekuwa kisafiri na mwenyeji wake. Wakiwa njiani mvua ikinyesha, mwenye ngamia akapiga hema kujikinga mvua. Baada ya kunyeshewa kwa muda, ngamia akamwomba bwana wake amruhusu aingize kichwa tu hemani ajikinge mvua. Kisha ngamia akasema niingize tu mabega kisha mgongo. Mwisho akaomba ruhusiwa aingize mkia tu, ngamia mzima akawa ndani ya hema. Kwa kuwa hema ilikuwa ndogo tu, bwana yule sasa akawa ameshukumwa nje mvuani. Mambo akifika hapo, mwenye hema ni nani? Mwenyeji akawa wa kuomba kuhurumiwa. Wenzake walifuata kwa makini, huku wakitikisa vichwa, kuitikia na kuguna. Kwa miaka sasa, hatujapata chochote kutoka kwa biashara hii tuloanzisha sisi, akaendelea. Sisi ni kama wakulima walolima kwa bidii, ila wanyakuzi wakaja kutoka watokako, wakavuna walolima wakanyimwa hata shushu. Makunyanzi na uyabisi wonao siwa kuzaliwa, la. Ni hali zilizoletwa na maonevu. Mafuta ya kujipaka yako wapi? Kibeberu tuna kacho si kwa kupenda uchafu. Yako wapi maji na manukato? Kutembea kwetu kinyonge hakumaanishi sisi ni goigoi, la. Kumetokana kuishiwa na uto magotini, usionekea miguuni ukadhani twapenda uchafu, la. Zatokana na maonevu ya vumbi, kwani viatu vyetu mararu mararu. Kiongozi huyu alipokuwa kizichambua hali zao, macho yetu yalithibitisha yote. Niliteremsha macho miguuni na kuyatazama makubadhi yake. Yalikuwa yametoboka na kukatika katika. Nikahisi uchungu moyoni, uchungu wa mtoto wa mzazi wake. Maneno yake aliomba huruma na msaada. Mama moja alikuwa miongoni mwao, aliaosha maelezo yale kwa machozi puku puku, labda kwa kuvuta kumbukizi za maisha. Kila leo yao ilikuwa ikidhiakiwa na jana yao. Niliona aibu na imani kushuhudia machozi ya mama kitononoka na kwa wino kuandikia mashavuni mkururu wa madhila walotendewa. Ilikuwa aibu kumtazama mama aliyekuwa na nguo zilizochanika. Ukweli ni kuwa hali hii ilosababishwa na watu ilichosha na kuchusha.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Bwana mpevu wakili mwenzangu wakati wote huu alikuwa kaduwazo na maneno ya mlachake. Alikuwa mara kwa mara akinitupia macho ya huruma, aliyafuata kwa makini maneno ya kiongozi yule. Mkono wake wa kushoto ulikuwa ukifanya kazi uloelezea ya kuzipupura ndevu zake ndefu kwa mazoea kuonyesha kuzama kwa alioelezewa. Mara kwa mara mkono ule ulionekana ukipanda na kuteleza juu upara na kushukia kwenye nywele haba zilizobakia karibu na mashikio na kisogoni. Mkono wa kulia ulikuwa ukiandika muktasari wa yaliyosemwa. Macho ya bwana mpevu yalivishwa miwani iliyofanya kuonekana makali kama ambayo yangepenya hadi ndani mwa akili za mtu na kuikagua. Hii ilimfanya yote aliyetaka kuwakilishwa aone kweli ameingia mikononi mwa mtu mwenye ukakamavu, werevu, hekima na tajriba. Mzee mlachake alipokamilisha yake, bwana mpevu aliniomba faragha. Tukaingia katika chumba cha ndani, tukashauriana kwa muda juu ya jinsi ya kuwafaa. Tulikuwa hata tayari kuwatetea kisha walipe ada wapatapo haki yao. Hata hivyo, ungwana, sikumkumbusha maskini kuwa ni maskini. Tukashauriana ni vema tuwaulize kama walikuwa na hela. Alipowatajia hela za ada, walitazamana wenyewe kwa wenyewe kana kwamba ndio mwanzo wameanza kuonana. Waliomba chemba wakatoka. Waliporejea baada dakika kadhaa, bwana mlachaki alikuwa na karatasi ya plastiki. Macho ya bwana mpivu yalikuwa ujumbe kamili. Ndipo mzee mlachaki akakimwaga kilichokuwa karatasini. Baada ya kuigusa ile karatasi na kujaribu kuinua, sarafu zilitapakaa pale mezani.
2: Samahani. Hizi ndizo tulizoweza kukusanya. Hatukutaka kuonyesha mshtuko wote.
1: Ilikuwa kazi kuzihesabu kwa kuwa ni chache tu zilizozidisha thamani ya shilingi 10. Nyingi zilikuwa za thamani ya shilingi 5, shilingi thumni, hata mapeni. Hesabu kamili ilikuwa shilingi 777 na senti 70. Tuliona uzito kuzichukua, ila ungwana ukakataa kuwaaibisha. Maskini akukurimiapo, chukua kwanza, kisha kama wataka kumfaa tumia mbinu nyingine. Bwana mpevu alizichukua kwa heshima na kuzitia kwenye mtoto wa meza kwa wingi wa heshima. Akawaandikia risiti. Naamini Rahimu tunayemwamini atatuepusha na mkono wa mabepari. Nasi tukishawadekua mtapata stahiki yenu. Sasa mnaweza kwenda hadi tutakapowasiliana nanyi baada ya kuwasilisha kesi mahakamani na kupewa siku za kutajwa na kusikilizwa. Tutakuhitaji bwana mlachake siku ya kuwasilisha kesi, Msisahau kuomba dua. Hela msife moyo. Kwaherini, niliwaambia baada ya mahojiano yetu nao kukamilika. Walitushukuru na kutaka kutoka. Kabla ya kutaka kutoka, walitazamana, macho yao yalionyesha hofu ya aina fulani. Tukajua kuna shida. Kumbe hela zile walizotoa zilikuwa sehemu ya nauli ya kurudi nyumbani. Pangokapo jino pana pengo. Kila mmoja wetu alitoa noti ya shilingi 1000 na kuwauni. Akipokea pesa, kiongozi wao aliinama ishara ya shukrani, huku macho yaking'ara kwa wimbi la chozi. Ila nilimtahadharisha, usituinamie tafadhali, kamshukuru Mungu mpaji wa vyote. Fedha, dhahabu na vyote vilivyo duniani ni mali ya Muumba. Sawa. Waliposikia hatua ya maskini hawa, viongozi waliotimuliwa kutoka Uma Bank waliungana na mabwenyenye wadeni wa Uma Bank. Walikusanya rundo la hela. Hawakudiriki kutujia kwa kuwa walijua msimamo wetu. Waliwaendea kishindo na kishindo advocates ambao wangeielewa lugha yao. Vita baina ya haki na ubatili vilikuwa vinafuka moshi. Mwenye haki kushinda dhidi ya mdhalimu huhitaji moyo mkuu. Ghalibu afikiriaye kwa sababu ana haki atapewa stahiki yake bila jitihada huambulia patupu. Huishia kama mkulima wa mpunga anayeandaa jaluba. Akapanda mpunga, akautunza. Mashuke achanuapo ndege wakaja na kuyadonoa, akaishia kuvuna mashushu. Mtaka kuvuna mchele sharti awamilie ndege bila kuchoka wala kutamauka. Miaka mingi ilikuwa imetimia. Miaka mingi ilikuwa imetimu tangu mama afutwe kazi. Wakukata tamaa angeulizwa jitihada za Mwangaza Advocate za kumtetea zingekuwa na manufaa gani. Kwetu haikujalisha hata kama ingetuchukua muda wa maisha yetu yote kupigania stahiki ya mteja. Kupiga hatua shubiri baada ya shubiri, viraa baada ya viraa, pima baada ya pima, yalikuwa matumaini ya kushinda. Kesi hii ilitajwa sana mahakamani, mara ikiahirishwa kutokana na juhudi za wapinzani, mara ikitajwa tu. Vishindo vya kishindo na kishindo Advocates vilipania kuwaridhisha wateja wao. Kila ilipoahirishwa tulimuhimiza mama kuvumilia na kuhakikisha amehudhuria vikao vyote. Mwangaza Advocates tulizidisha sukuma sukuma zetu kisheria, kawie ufike tulimuhimizana. Ingawa muda mrefu ulipita, hakimu hatimaye alitoa uamuzi. Ilithibitika Timazi aliachishwa kazi pasi na kufanya kosa lolote. Jaji alitaja kuwa kinyume cha inavyopaswa kuwa, alifutwa wakati Uma Bank ilikuwa imefikia upeo ufanisi kutokana na uongozi wake wa kupigiwa mfano. Kufutwa kwa mama alikulinganisha na hali ya mti kuponzwa na tundaze. Aliongeza kwamba ilisikitisha kuwa baada ya kufutwa kwake benki iliporomoka na kuwaathiri wanahisa na uchumi wa nchi kwa jumla. Ama kweli kufa kwa mdomo mate utawanyika, alitongoa. Aliamua kwamba Timazi arejeshwe wadhifa wake mara moja na kulipwa malimbikizi ya mshahara wa jumla miezi yote ambao alikaa bila mshahara. Pia aliamuru alipwe fidia kupoteza kazi bila makosa na kuishi maisha ulitima. Mwisho aliamuru arejeshwe gharama ya kesi. Hakika mwenye subra japo atakumbwa na matata, hatimaye upata.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa. Amekuwa kisimulia riwaya Hujafa Haujaumbika, ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. EAC kuboresha udhibiti wa mipaka dhidi ya Ebola na kuanzisha kikundi kazi cha kikanda. AU na IGAD watoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro mara moja mjini Mogadishu. Na WHO yasema chakula kisicho salama husababisha wagonjwa zaidi ya milioni 800 kila mwaka. Habari kamili. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imetangaza kuwa mawaziri wa afya wa nchi wanachama wamekubaliana kuboresha ufuatiliaji wa Ebola na hatua za kukinga katika viwanja vyote vya ndege, bandari na vivuko vya mpakani, huku akianzisha kikundi kazi cha kiufundi cha kikanda ili kusimamia kazi za kukabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola unaoendelea. Kutokana na tangazo hilo jipya, nchi wanachama zitatekeleza taratibu za uchunguzi na taarifa za afya ya wasafiri kulingana na mwongozo wa Shirika la Afya Duniani kwa msaada kutoka kwa kikundi kazi cha kiufundi cha kikanda cha wataalamu ili kufuatilia mlipuko na kutoa habari kwa wakati. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Bwana Roger Kamba amesema Alhamisi wiki hii kuwa idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola imeongezeka hadi 381 ikiwemo vifo 63. Kwenye mkutano na wanahabari, Bwana Kamba amesema watu 233 sasa wamelazwa katika vituo vya afya kwa ajili ya karantini, wakisubiri matokeo ya kipimo au kupokea matibabu baada ya kuthibitishwa kuwa na Ebola. Ameeleza kuwa uwezo wa kupima wa nchi hiyo umeboreshwa kwa kiasi kikubwa kufuatia kufikishwa kwa vifaa 4,000 vya kipimo kutoka kituo cha kuzuia na kudhibiti maradhi cha Afrika, Africa CDC, na misaada mbalimbali ya kimataifa ambayo imewezesha mamlaka za

0: afya nchini humo kupima sampuli zote zilizokusanywa na kutoa matokeo ndani ya saa 24. Kiwango cha ufuatiliaji wa hali ya mawasiliano ya wagonjwa kimeongezeka kutoka 9% hadi 55%, na lengo ni kufikia 90%, ambapo mamlaka za afya zitaweza kutambua karibu watu wote waliowasiliana na wagonjwa na kukadiria maeneo ambayo wagonjwa wapya wanaweza kutokea. Umoja wa Afrika AU na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD wametoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro kufuatia matukio ya kiusalama yaliyotokea mjini Mogadishu, ikiwa ni pamoja na mapigano yaliyohusisha silaha katika maeneo ya raia. Wito huo umezitaka pande zote kusitisha mapigano mara moja na kujizuia kikamilifu, kulinda raia na kuepuka hatua ambazo zinaweza kuongeza mvutano. Pande zote za Somalia zimehimizwa kuondoa tofauti zao kwa njia ya mazungumzo na michakato ya kikatiba iliyowekwa. Umoja wa Afrika umehimiza kuendelea kwa jitihada za Rais Hassan Sheikh Mohamud na wanasiasa wote katika kuhimiza mazungumzo ya kitaifa, maridhiano na ujenzi wa maafikiano kuelekea utulivu wa kisiasa. Zaidi ya raia 300 wameuawa na kundi la ADF lenye uhusiano na kundi la IS mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka huu uanze. Ripoti iliyotolewa na ofisi ya pamoja ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini DRC imesema mauaji hayo yalitokea katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini, ambapo kundi hilo lenye silaha limeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Ofisi hiyo pia imelaani shambulio lililotokea hivi karibuni kwenye kambi ya wenyeji wa Mbuti huko Ngadi katika wilaya ya Ruwenzori ya Beni, mkoa wa Kivu Kaskazini, ambalo lilisababisha vifo vya raia 15 na mwanajeshi mmoja. Rais William Ruto wa Kenya jana amesema Kenya na Afrika Kusini zinalenga kuimarisha uwekezaji kati yao, kuunganisha minyororo ya thamani ya kikanda na kuharakisha utekelezaji wa mfumo wa eneo la biashara huria la Afrika ili kuhimiza ukuaji mpya wa bara hilo. Akiongea kwenye kongamano la biashara kati ya Kenya na Afrika Kusini lililofanyika katika ukumbi wa Galaga Estate mjini Johannesburg, Rais Ruto amezitaka nchi hizi mbili ziimarishe ushirikiano wao. Amesisitiza kuwa ongezeko la siku za usoni lazima litegemee uzalishaji wa pamoja, ushirikiano wa kiviwanda na maendeleo ya miundombinu badala ya biashara tu. Visiwa vya Shelisheli vimenufaika kwa kiwango kikubwa kupitia ushirikiano wake wa muda mrefu na China, huku ikipata mafunzo muhimu kuhusu namna ya kuoanisha maendeleo ya kisasa na utunzaji wa utamaduni wa asili. Maendeleo hayo yamewezekana baada ya ushirikiano wa zaidi ya miaka 50, kama anavyotuelezea Jacob Mogoa kwenye ripoti ifuatayo.
1: Akizungumza kando kando ya kongamano la kimataifa la mamea la mwaka huu 2026 mjini Beijing, meya wa mji mkuu wa Victoria nchini Ushelisheli, Josie Michaud Payet, alisema kongamano hilo limekuwa jukwaa muhimu kwa nchi yake kujifunza kutoka kwa mataifa mengine na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. It is very
2: important. Ni muhimu sana kwa sababu China inaleta nchi zote pamoja. Leo ni mfano halisi. Huu ni aina ya mawasiliano kati ya watu kwa watu yanayonufaisha nchi ndogo kama yetu, ambapo ninaweza kupata utaalamu na taarifa kutoka kwa nchi zinazofanana na sisi, na pia kujifunza mifano mikubwa kutoka kwa nchi kubwa.
1: Meya huyo alieleza kuwa Ushelisheli imevuna manufaa makubwa kupitia ushirikiano wake wa zaidi ya nusu karne na China.
2: Sababu ya mimi kuwa hapa leo ni kutokana na ushirikiano mkubwa tuliokuwa nao na Jamhuri ya Watu wa China kwa miaka 50 iliyopita. Tumesaini makubaliano ya pande mbili na China na tumepata msaada mkubwa sana kutoka Jamhuri ya Watu wa China.
1: Wakati wa ziara yake mjini Beijing, Payet pia alitembelea eneo maarufu la biashara la Silk Street na kusema alivutiwa na namna eneo hilo la kihistoria lilivyoboreshwa na kubadilishwa kuwa kituo cha kisasa cha ununuzi, huku likihifadhi utambulisho wake wa awali.
2: Nilishangazwa sana kuona namna mlivyobadilisha Silk Street, ambalo ninaelewa lilikuwa soko la jadi, na kulifanya kuwa kituo cha kifahari na cha kisasa cha ununuzi. Sisi pia tuna maeneo ya masoko ya jadi, na moja ya dhamira yangu ni kuyafufua na kuyaongezea mvuto wa kisasa, huku tukihifadhi usanifu wa jadi.
1: Kongamano la kimataifa la mamea la mwaka huu 2026 lilifanyika kwa siku mbili mjini Beijing kwa lengo la kukuza ubadilishanaji wa tamaduni, kujifunza kwa pamoja na kuenzi urafiki kati ya China na mataifa ya Afrika. Zaidi ya mamea na wawakilishi wa miji 30 kutoka mataifa 6 ya Afrika ikiwemo Morocco walihudhuria mkutano huo pamoja na wawakilishi kutoka shirikisho la miji ya utalii duniani. Kando kando ya kongamano hilo, wageni walipata fursa ya kujaribu sanaa ya jadi ya uandishi wa Kichina, kujifunza utamaduni wa China kupitia majukwaa ya kidijitali na kushuhudia teknolojia za kisasa za China ikiwemo mikono ya roboti. Mwaka huu pia unaadhimisha miaka 70 tangu Misri kuwa taifa la kwanza la Afrika kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China. Aidha, mwezi Mei mwaka huu kongamano jingine la mamea duniani lilifanyika katika mji wa Chengdu kusini magharibi mwa China, ambapo wajumbe walijadili namna miji inaweza kukabiliana na changamoto zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la wazee, uhaba wa rasilimali pamoja na hatari za usalama wa umma.
0: Na takwimu za makadirio zilizotolewa Juni 4 na Shirika la Afya Duniani WHO kuhusu magonjwa yatokanayo na chakula zinaonyesha kuwa chakula kisicho salama husababisha vifo milioni 1.5 na wagonjwa milioni 866 kila mwaka, na kiwango cha hatari kwa watoto chini ya miaka 5 kupata magonjwa kutokana na chakula ni mara 3 kuliko watoto wakubwa na watu wazima. Ripoti hiyo iliyotolewa kabla ya siku ya usalama wa chakula duniani inayoadhimishwa Juni 7 imefanya tathmini juu ya vitu vikuu 42 hatarishi vinavyotokana na chakula kwenye sehemu mbalimbali za dunia kati ya mwaka 2000 hadi 2021, ambavyo ni pamoja na bakteria, virusi, vimelea na kemikali. Takwimu zinaonyesha kuwa ingawa watoto wachanga wanachukua 9% tu ya jumla ya watu duniani, lakini wanachangia 1/3 ya wagonjwa wanaotokana na chakula duniani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. EAC kuboresha udhibiti wa mipaka dhidi ya Ebola na kuanzisha kikundi kazi cha kikanda. AU na IGAD watoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro mara moja mjini Mogadishu. Na WHO yasema chakula kisicho salama husababisha wagonjwa zaidi ya milioni 800 kila mwaka. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: 在面前，因为相信，所以我看得见。
1: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
2: True love, 祝福 matumaini yangu kwa ajili ya rafiki yangu. 前程似锦 tukimbilie msikabali wetu wenye mvuto. 花海 kumbukumbu zangu kwako zimekuwa bahari ya maua inayonizunguka.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
1: China Radio International，
2: 关注行进中的中国。
1: Broadcasting from Beijing，
2: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
1: Voice from China。
3: 活力中国，你能感受的身边味道。
4: It's 12 a.m.
5: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
6: 您现在收听的是中国国际广播电台。
7: CRI Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
8: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. EAC kuboresha udhibiti wa mipaka dhidi ya Ebola na kuanzisha kikundi kazi cha kikanda. AU na IGAD watoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro mara moja mjini Mogadishu. Na WHO yasema chakula kisicho salama husababisha wagonjwa zaidi ya milioni 800 kila mwaka. Habari kamili. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imetangaza kuwa mawaziri wa afya wa nchi wanachama wamekubaliana kuboresha ufuatiliaji wa Ebola na hatua za kukinga katika viwanja vyote vya ndege, bandari na vivuko vya mpakani, huku akianzisha kikundi kazi cha kiufundi cha kikanda ili kusimamia kazi za kukabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola unaoendelea. Kutokana na tangazo hilo jipya, nchi wanachama zitatekeleza taratibu za uchunguzi na taarifa za afya ya wasafiri kulingana na mwongozo wa Shirika la Afya Duniani, kwa msaada kutoka kwa kikundi kazi cha kiufundi cha kikanda cha wataalamu ili kufuatilia mlipuko na kutoa habari kwa wakati. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Bwana Roger Kamba amesema Alhamisi wiki hii kuwa idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola imeongezeka hadi 381 ikiwemo vifo 63. Kwenye mkutano na wanahabari, Bwana Kamba amesema watu 233 sasa wamelazwa katika vituo vya afya kwa ajili ya karantini, wakisubiri matokeo ya kipimo au kupokea matibabu baada ya kuthibitishwa kuwa na Ebola. Ameeleza kuwa uwezo wa kupima wa nchi hiyo umeboreshwa kwa kiasi kikubwa kufuatia kufikishwa kwa vifaa 4,000 vya kipimo kutoka kituo cha kuzuia na kudhibiti maradhi cha Afrika, Africa CDC, na misaada mbalimbali ya kimataifa ambayo imewezesha mamlaka za afya nchini humo kupima sampuli zote zilizokusanywa na kutoa matokeo ndani ya saa 24. Kiwango cha ufuatiliaji wa hali ya mawasiliano ya wagonjwa kimeongezeka kutoka 9% hadi 55%, na lengo ni kufikia 90%, ambapo mamlaka za afya zitaweza kutambua karibu watu wote waliowasiliana na wagonjwa na kukadiria maeneo ambayo wagonjwa wapya wanaweza kutokea. Umoja wa Afrika AU na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD wametoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro kufuatia matukio ya kiusalama yaliyotokea mjini Mogadishu, ikiwa ni pamoja na mapigano yaliyohusisha silaha katika maeneo ya raia. Wito huo umezitaka pande zote kusitisha mapigano mara moja na kujizuia kikamilifu, kulinda raia na kuepuka hatua ambazo zinaweza kuongeza mvutano. Pande zote za Somalia zimehimizwa

0: kuondoa tofauti zao kwa njia ya mazungumzo na michakato ya kikatiba iliyowekwa. Umoja wa Afrika umehimiza kuendelea kwa jitihada za Rais Hassan Sheikh Mohamud na wanasiasa wote katika kuhimiza mazungumzo ya kitaifa, maridhiano na ujenzi wa maafikiano kuelekea utulivu wa kisiasa. Zaidi ya raia 300 wameuawa na kundi la ADF lenye uhusiano na kundi la IS mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka huu uanze. Ripoti iliyotolewa na ofisi ya pamoja ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini DRC imesema mauaji hayo yalitokea katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini, ambapo kundi hilo lenye silaha limeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Ofisi hiyo pia imelaani shambulio lililotokea hivi karibuni kwenye kambi ya wenyeji wa Mbuti huko Ngadi katika wilaya ya Ruwenzori ya Beni, mkoa wa Kivu Kaskazini, ambalo lilisababisha vifo vya raia 15 na mwanajeshi mmoja. Rais William Ruto wa Kenya jana amesema Kenya na Afrika Kusini zinalenga kuimarisha uwekezaji kati yao, kuunganisha minyororo ya thamani ya kikanda na kuharakisha utekelezaji wa mfumo wa eneo la biashara huria la Afrika ili kuhimiza ukuaji mpya wa bara hilo. Akiongea kwenye kongamano la biashara kati ya Kenya na Afrika Kusini lililofanyika katika ukumbi wa Galaga Estate mjini Johannesburg, Rais Ruto amezitaka nchi hizi mbili ziimarishe ushirikiano wao. Amesisitiza kuwa ongezeko la siku za usoni lazima litegemee uzalishaji wa pamoja, ushirikiano wa kiviwanda na maendeleo ya miundombinu badala ya biashara tu. Visiwa vya Shelisheli vimenufaika kwa kiwango kikubwa kupitia ushirikiano wake wa muda mrefu na China, huku ikipata mafunzo muhimu kuhusu namna ya kuoanisha maendeleo ya kisasa na utunzaji wa utamaduni wa asili. Maendeleo hayo yamewezekana baada ya ushirikiano wa zaidi ya miaka 50, kama anavyotuelezea Jacob Mogoa kwenye ripoti ifuatayo.
1: Akizungumza kando kando ya kongamano la kimataifa la mameya la mwaka huu 2026 mjini Beijing, meya wa mji mkuu wa Victoria nchini Ushelisheli, Josi Michaud Payet, alisema kongamano hilo limekuwa jukwaa muhimu kwa nchi yake kujifunza kutoka kwa mataifa mengine na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa.
2: Ni muhimu sana kwa sababu China inaleta nchi zote pamoja. Leo ni mfano halisi. Huu ni aina ya mawasiliano kati ya watu kwa watu yanayonufaisha nchi ndogo kama yetu, ambapo ninaweza kupata utaalamu na taarifa kutoka kwa nchi zinazofanana na sisi, na pia kujifunza mifano mikubwa kutoka kwa nchi kubwa.
1: Meya huyo alieleza kuwa Ushelisheli imevuna manufaa makubwa kupitia ushirikiano wake wa zaidi ya nusu karne na China.
2: Sababu ya mimi kuwa hapa leo ni kutokana na ushirikiano mkubwa tuliokuwa nao na Jamhuri ya Watu wa China kwa miaka 50 iliyopita. Tumesaini makubaliano ya pande mbili na China na tumepata msaada mkubwa sana kutoka Jamhuri ya Watu wa China.
1: Wakati wa ziara yake mjini Beijing, Payet pia alitembelea eneo maarufu la biashara la Silk Street na kusema alivutiwa na namna eneo hilo la kihistoria lilivyoboreshwa na kubadilishwa kuwa kituo cha kisasa cha ununuzi, huku likihifadhi utambulisho wake wa awali.
2: Nilishangazwa sana kuona namna mlivyobadilisha Silk Street, ambalo ninaelewa lilikuwa soko la jadi, na kulifanya kuwa kituo cha kifahari na cha kisasa cha ununuzi. Sisi pia tuna maeneo ya masoko ya jadi, na moja ya dhamira yangu ni kuyafufua na kuyaongezea mvuto wa kisasa, huku tukihifadhi usanifu wa jadi.
1: Kongamano la kimataifa la mameya la mwaka huu 2026 lilifanyika kwa siku mbili mjini Beijing kwa lengo la kukuza ubadilishanaji wa tamaduni, kujifunza kwa pamoja na kuenzi urafiki kati ya China na mataifa ya Afrika. Zaidi ya mameya na wawakilishi wa miji 30 kutoka mataifa 6 ya Afrika ikiwemo Morocco walihudhuria mkutano huo, pamoja na wawakilishi kutoka shirikisho la miji ya utalii duniani. Kando kando ya kongamano hilo, wageni walipata fursa ya kujaribu sanaa ya jadi ya uandishi wa Kichina, kujifunza utamaduni wa China kupitia majukwaa ya kidijitali na kushuhudia teknolojia za kisasa za China ikiwemo mikono ya roboti. Mwaka huu pia unaadhimisha miaka 70 tangu Misri kuwa taifa la kwanza la Afrika kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China. Aidha, mwezi Mei mwaka huu, kongamano jingine la mamea duniani lilifanyika katika mji wa Chengdu kusini magharibi mwa China, ambapo wajumbe walijadili namna miji inaweza kukabiliana na changamoto zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la wazee, uhaba wa rasilimali, pamoja na hatari za usalama wa umma.
0: Na takwimu za makadirio zilizotolewa Juni 4 na Shirika la Afya Duniani WHO kuhusu magonjwa yatokanayo na chakula zinaonyesha kuwa chakula kisicho salama husababisha vifo 1.5 million na wagonjwa 1,866,000 kila mwaka, na kiwango cha hatari kwa watoto chini ya miaka 5 kupata magonjwa kutokana na chakula ni mara 3 kuliko watoto wakubwa na watu wazima. Ripoti hiyo iliyotolewa kabla ya siku ya usalama wa chakula duniani inayoadhimishwa Juni 7 imefanya tathmini juu ya vitu vikuu 42 hatarishi vinavyotokana na chakula kwenye sehemu mbalimbali za dunia kati ya mwaka 2000 hadi 2021, ambavyo ni pamoja na bakteria, virusi, vimelea na kemikali. Takwimu zinaonyesha kuwa ingawa watoto wachanga wanachukua 9% tu ya jumla ya watu duniani, lakini wanachangia 1/3 ya wagonjwa wanaotokana na chakula duniani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. EAC kuboresha udhibiti wa mipaka dhidi ya Ebola na kuanzisha kikundi kazi cha kikanda. AU na IGAD watoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro mara moja mjini Mogadishu. Na WHO yasema chakula kisicho salama husababisha wagonjwa zaidi ya 1,800,000 kila mwaka. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Ujafa Hujaumbika, imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Mwanga. Yeye ni yatima na aliokotwa kutoka makao ya mayatima. Baadaye maishani alifanikiwa sana kwenye elimu na kuwa mwanasheria nguli. Azma yake ni kutetea haki licha ya kuwa yeye ni kilema. Basi karibu upate picha kamili ya maisha ya Mwanga. Shisia anaendelea.

Nilikuwa na matumaini ya kupata kazi baada ya kukamilisha shahada ya sheria na kuibuka na first class honors. Wakati huo mawakili wengi katika shauri yako hawakuvutia wateja wao kutokana na huduma zao duni. Mathalan wafanyi biashara waliosukumwa pembeni na wakiritimba wasiotaka wengine wafaidi biashara, walikosa pa kukimbilia. Mifuko ya mawakili walioendewa ilikaribisha tu donge nono na wale walowanea wenzao. Wanawake ndio walodhulumiwa zaidi kwa kuwa baadhi ya mawakili waliwahujumu kifedha na kimwili. Sikuyaelewa malipo haya yalolipwa kwa mwili. Ajabu ni kuwa baadhi walidanganywa kakubali kutumiwa jinsi hii ili eti watendewe haki. Maskini wengi wao waliishi kula huu na hasara juu, haki waloisaka ili waponyoka na juu yake wengine wakaishia kupachikwa mimba na wakura wale, huku wengine wakiambukizwa magonjwa asiyopona. Sikuelewa kwa nini hawa walionaswa na matundu haya mabovu walikosa kutambua kwamba malipo yote yasiyohusiana stakabadhi rasmi ni haramu. Tangu lini mwili ukachukua mahala pa hela? Katika enzi hizo haikuwa ajabu kusikia tajiri fulani akiwanyang'anya maskini mashamba na hata kuwashambulia. Mambo yakifika mahakamani, ingesemekana kuwa maskini wale walikuwa maskota katika shamba la tajiri na kuwa walishambuliana wenyewe kwa wenyewe ili walipwe fidia. Nani angemtetea maskini kama huyo? Wakati mwingine directive from above ingetosha kuelekeza kesi mkondo fulani. Mifumo ya siasa, matabaka na ukabila zilileta dhiki kuu kwa wanyonge. Wazee wa kwetu walisema ng'ombe asiye na nguvu hunywa maji ya vunju. Nilikumbana na hali hii ya kuvunja moyo kama wakili chipukizi. Wakili yote aliyetaka kufanya kazi inavyopasa alikabiliwa na hali ngumu, hata maisha yake kutishwa. Ilikuwa kama kunusuru kitu katika moto wa tanuri. Ukijikaza ungefaulu, ila ungeachwa na malengelenge. Hii ndio hali kazi iliyokabili taaluma yangu changa. Maji ukiyafulia nguo hunabudi kuyakoga. Nilikuwa tayari fire kun fire, bora ni kazi niloipenda kutafuta haki wanyonge. Punde nilipotoka mahafalini nilijiunga na School of Law. Nilipohitimu niliomba kazi katika Mwangaza Advocate. Lilikuwa shirika la mawakili watatu mashuhuri nchini shauri yako. Walinifanyia mahojiano mafupi, sikujua walichokiona kwangu kwa kuwa baada ya siku kadhaa nilialikwa kuanza kazi rasmi. Usemo upatu wa maridadi wa kusanya pande zote, ilikuwa nadra mtu kukamilisha masomo na kupata kazi mara moja. Sifa za Mwangaza Advocate zilitamba nchini kote kwa ujuzi wao katika masuala ya sheria na uwajibikaji wao. Walikuwa miongoni mwa wakili wachache waliotafuta na kuitekeleza haki katika enzi ambapo ilikuwa vigumu kumpata wakili asiyenyoshewa kidole. Walioniomba nifike ofisini mwao ili tujadili kuhusu maswala, masharti na mapato. Niliyachunguza yote kwa usu kabla kuingia ubia nao nisije nikawa nzi kujiingiza katika utando. Tulitiliana sahihi nikawa tayari kuanza kazi nikiwa mmoja wao. Mojawapo ya sera zetu katika Mwangaza Advocate ilikuwa kuwatetea wanyonge. Kamwe hatukukubali kuwakilisha dhalim. Tungeitathmini kesi tuone kama mlalamishi alistahiki. Wengi waliona huu kuwa upuzi kukataa pesa, lakini hatukuona haja ya kusema kuwa muuaji ndiyo kauliwa. Hatukukubali kumfunika mwizi, kibaka aliyempiga kibari mpita njia, au mbakaji aliyenajisi kisha kutaka kuonekana malaika. Badala yake tulivyowafaa waasiriwa na wahanga wa matendo haya maovu. Kabla kumwakilisha mteja yote, tulimfahamisha kuhusu sheria iliyohusiana na kesi yake ili ajue alomsubiri haki yake na wajibu wake. Mtazamo huu wetu ulitusaidia kuwafaa wengi waliodhulumiwa. Nikiwa Mwangaza Advocate, nilirusha mawazo yangu nyuma nikamkumbuka kibanzi alivyoteswa na wazazi wake. Laiti bwana mwa fedha angelikuwa kimnyima mwanawe haki wakati huu, tungelihakikisha amepata stahiki yake. Kibanzi pia angalipata urithi ambao kakake mkubwa alimnyang'anya kwa kuwatumia mawakili dhalimu.
kutokana na sera yetu ya tenda wema wende zako, tungemfuata bila hela kugharamia kesi. Tulishughulikia masuala mengi ya unajisi na dhulma za kijinsia. Mengi ya haya liwaathiri wanawake, mara siaba majuza, wanawake wa umri wa makamu, wasichana chipukizi, vigoli na hata watoto wasiotimiza mwaka wangenajisiwa na wanaume dhalimu. Kesi nilowahi kushughulikia msichana mdogo zaidi aliyebakwa ilihusu kitoto cha miezi miwili pekee. Ajabu zaidi ni kuwa alikuwa amenajisiwa na mjombawe, mtu aliyetarajia kumkinga. Aliyekuwa na umri wa juu zaidi alikuwa na umri wa miaka 95. Kwa kiasi kikubwa, Mwangaza Advocates tulijitokeza hadharani kuupinga uhasama wa kijinsia. Kutokana na msimamo wetu wa usawa na haki, tulijipata pagumu. Tulichambuliwa, kushambuliwa na kuchubuliwa na wengi, hasa tulipojitosa katika bahari tesi na kujitoa muhanga kuokoa kina mama waliodhulumiwa. Waliotupinga walitukashifu kwa kuasi mila na desturi zilizotulea. Wala hatukuzipinga. Tulichotaka ni kuwazindua wasiojua kuwa kunazo zilizopitwa na wakati na zilifaa kuangamizwa, zitiwe majenezani na bila kuombolezwa, zitiwe katika kaburi la sahau. Licha pingamizi, tulijitoa ala kulihali kubadili hali chirize ilonipanie kukandamiza na kubika usawa. Katika janibu zile, wanaume kwa kiasi kikubwa walifikiriwa kuwa katika hadhi ya juu kuliko wanawake. Waliwatawala na kuwakomesha hata pasipo na sababu. Haikuwa ajabu kumsikia mwanamume akijishaua na kujifutua mbele wenzake vile humtia mkewe discipline. Katika baadhi ya tamaduni ilikuwa kawaida kupata mwanamke akicharazwa na mumewe kwa silaha butu nusura afe. Ama kwa hakika,

baadhi yao walipigwa na kutetereka, wengine wakalemazwa na hata wengine kutamatishiwa uhai. Maswala dhidi ya wanawake yalionekana kuwa rahisi na ya kawaida ambayo Mwangaza Advocates tulikabiliana nayo ni kama vile kutusiwa, kudharauliwa, kudunishwa, kufanyishwa kazi za sulubu kwa kushikiwa shakoa. Walio wao walikaa kama sultani bin Jerehe. Mapato yapatikanapo, mwanamke hakuwa na haki ya kuyatumia au hata kusema ni yake. Ilisemwa kuwa kila kitu, hata yeye mwenyewe, ni mali ya mumewe. Mwanamume akitaka angeuza chochote alichotaka, kama mifugo au mazao, aende akalewe au atumie alivyotaka. Si ajabu wengine waliwauza hata mabinti zao kwa gharama ya mvinyo. Aliyemnunulia chupa kadhaa wa kadhaa kawa amejinunulia mke. Katika kesi zote za kijinsia nilizowahi kushughulikia, takriban 5% zilihusu wanaume waliojitoa mwangani na kujasiri kuelezea walivyoteswa na wanawake. Waliteswa kwa miaka mingi kwa matusi, ngumi na mateke, kuchomwa kwa maji moto au kushambuliwa kwa silaha. Kuna waliokaa kama watumwa hasa, huku wake zao wakiwa watawala wahinio haki. Waliodiriki kutujia walikuwa wameteseka kweli. Wakati huo haikuwa kawaida mwanamume wa Kiafrika kuripoti magumu aliyopitia katika mikono ya mwanamke. Alistahili kujikamaza, ajapokumbwa na mabaya kiasi gani. Hata ongozwapo na moto, alitakiwa kuudhihaki na kuuambia, "Thubutu, mie mwanamume kweli kweli, sikuogopi." Hali hii iliwafanya wengi kunyamaza tu, eti ni wanaume. Mateso yaliwaandama, yakawasaka, yakawateka, yakawafinya na kuwanyonya, yakakiteka na kuwafufumua minofu, yakaiguna mifupa, kuivunjavunja na kuisagasaga, wakaachwa taabani wakufe afe au wakupona apone.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Wengi waliungulika ndani kwa ndani na kunyamaza eti kwa kuwa wanaume wao haukuwaruhusu kujishushia hadhi kwa kuripoti. Ilifahamika katika jamii hii kuwa ni kama kujifedhesha. Idara za kulinda haki kama baadhi ya vituo vya polisi pia hazikusaidia. Mwanamume akienda kuripoti kwamba kapigwa na mkewe, baadhi ya polisi walimcheka na kumdhihaki, "Wewe ni mume wa aina gani? Si uvalie sketi ukapigwe? Ulikuwa ukinyonyesha?" Ungesikia afisa akimuuliza mwasiriwa. Hawa tuliwatetea pia. Masuala ya dhulma ya wazazi kwa wana wao yalikuwa mengi, wengi wakiwanyima haki za kimsingi. Kesi hizi zililetwa kwetu na idara ya watoto na wazazi walioachiwa mzigo na wenzao. Watoto wachache jasiri pia walitujia, machache pia litokea ya wana kwa dhulumu wazazi. Baadhi yao walijaribu kuwalazimu wazazi wape urithi hata wasiostahiki, huku wengine wakidai zaidi ya haki zao. Tulijitolea kumtetea kwa hali na mali kila aliyekuwa na haki. Aidha tulishughulikia masuala ya dhulma kwa waajiriwa kutokana na hiana za waajiri. Wengine walipewa malipo duni ajabu, jambo liloendelea kwa miaka na mikaka licha ya mikataba ya nyongeza ya kila mwaka. Wengine walinyimwa malipo kila junguo, huku baadhi yao wakifutwa kwa maonevu au bila taarifa. Waajiri waliodhiliwa na waajiri wao, kwa mfano kuibiwa bidhaa, pia walitujia. Tukawakilisha mahakamani. Jitihada za wakili wangu Bifuadi kunitafutia fidia kupitia ubalozi zilikuwa zimepamba moto. Kwa kuwa kinyozi ya jinyoi, nilimtegemea katika shughuli hii, japokuwa nilikwisha kuwa wakili wa kutajika. Langu lilikuwa kushauriana naye ili kumwongezea makali. Nia zikiwa pamoja, kilicho mbali huja. Ushirikiano baina yetu ukawa ndio mwanzo mkoko walike maua. Hii ikawa lele ya ngoma ambayo tungeicheza pamoja kwa siku nyingi. Mwangaza Advocates walijitosa ugani na kuungana nasi kutetea haki. Tukawa kama ngome ya nyuki watakao mzingani na kumshambulia adui yote anayetishia himaya yao na kuhatarisha maisha ya malkia na viluwilwi wao. Umoja ni nguvu. Hata hivyo, safari bado ilikuwa ndefu tu na ya kuchosha. Kabla ya kupumua mwisho wa safari, tulifaa kupitia kwenye utelezi, vumbi, mabonde, miinuko na nyikani. Kushinda kwetu kulifanyiwa majaribio kama vyombo vya mfinyanzi, ambapo kabla ya kupelekwa sokoni sharti vipitishwe kwenye tanuri. Jitihada za mama kutafuta ajira mpya ziligonga mwamba kila alipojaribu kwenda ofisi hadi nyingine. Shahada ya uchumi na biashara aliyokuwa nayo kuhitimu upeo wa shibu na kuwa tajiri bandefu hazikufaa kitu. Hali hii ilisababishwa na wakubwa waliomtilia masharti na kudai asiyoweza kutimiza. Aidha, ukweli kuwa alikuwa mpanda ngazi aliyeporomoka ulimfuata kama kivuli. Wapanda ngazi walisema hawawezi kushikana mikono na mshuka ngazi. Ijapokuwa mama alijua kutumia mfuko au kumtafuta wa kwao kungemfaa, alisema heri umaskini kuliko kutenda kinyume cha uadilifu. Katika enzi hizo ilikuwa rahisi kumuona mtu kutoka ila ukoo, kabila au jamii ya wakubwa akipata ajira bila hata kuhitimu. Walio na ujuzi na tajriba ila hawana uhusiano kama huu walibakia kuambiwa, "Shauri yako na inchi ilodai ilitaka maendeleo." Si ajabu shauri yako ilibakie kuwa miongoni mwa nchi maskini zaidi duniani. Riba ya mkopo ambao mama Timazi alikuwa amechukua iliongezeka kila mwezi, huku uwezo wake wa kulipo kididimia DDD. Biashara yake ya kuuza dagaa, uduvi, mchicha na mrenda ilikosa nafasi bondeni tulikohamia. Wakazi wa kule mashambani hawakujua dagaa na samaki wengine, vyakula hivi vililiwa na wachache. Kwao vumba ya samaki ilikuwa harufu mbaya. Mamangu aliishia kuwa wa kumsaidia bibi katika kijishamba chake ambacho kwa misimu mingi hakikuweza kumpata shiba ya siku moja. Mimi na mawakili wenzangu tuliingia katika kilifi cha masaibu ya mama. Tukamuita afisini, akatuelezea mizizi au mzizi wa mashaka yake. Tulipoona mshipo wa kushika tuliunga ngome imara ya kumkinga dhidi ya makombora makali kutoka kwa mizinga ya Uma Bank. Kilichofuata kilikuwa kinyang'anyiro kikali baina ya Haki na Idhilali. Tulipokuwa tukijitupa ulingoni, mama ambaye awali alikuwa kawanda na kunawiri, sasa alikonda na kukondeana kwa wingi wa taabu na simanzi. Ungemwita kivuli cha timazi, angeitika. Lakini Mwangaza Advocate tulimwangazia na kumvuvia, akahisi nguvu mpya. Kwa makubaliano na washirika wenzangu, hatukumdai hata chembe. Viongozi wa Uma Bank walipopelekwa Semansi kufika mahakamani walishangaa ghaya kwa sababu mbili. Mosi, waliogopa kwani Mwangaza Advocate tulijulikana kwa kutetea haki za wanyonge kote shauri yako. Pili, kwa kuwa hawakuwa na haki kumtendea walomtendea mwajiriwa wao. Pamoja na kukodolewa macho na ukweli huo, pato la Uma Bank kwa jumla lilikuwa limezorota pakubwa. Walipomtimua mamangu timazi, walimwajiri mkurugenzi asiye na tajriba, limbukeni hasa. Benki ilikumbwa na zigo la mikopo mikubwa iliyotolewa kiolela. Wanasiasa mashuhuri, washauri yako walipewa karadha na kuinyima benki faida. Kwao methali walideni mchuzi karadha haikuwa na maana, wengi wao hawakuilipa mikopo ile. Ajabu zaidi ni kuwa serikali ya shauri yako ilikuwa mwiwa mkubwa zaidi wa benki hii, wala hapakuwa na rekodi zozote za kuonyesha kwamba serikali ilikopeshwa. Kupitia kile kilichoitwa order from above, baadhi ya hela zilitwaliwa na kupelekwa kwa lazima kwa maafisa wakuu serikalini kwa kisingizio kwamba ni za kuendelezea miradi ya serikali. Rekodi ziliharibiwa kitambo kile ili kufunika mambo. Mali bila daftari hupotea bila habari. Viongozi wa benki waliofaa kuelekeza wananchi ili wafaidike walipoona udhaifu huu, nao walipata fursa ya kushibisha mifuko yao. Wakawakozi mnyaku wa kuku na vifaranga, wakaifyonza Uma Bank hadi ikawa kama mgonjwa wa anemia. Walijinyakulia ambacho walipenda kukiita tuwa tugawe au ngawira. Mkurugenzi na meneja mkuu waliongoza sakata hii. Mabunda na mabunda ya noti yalisafirishwa na kufichwa katika faragha ya nchi za kigeni. Walikoamini hakufikiki. Wengine walijitualia hata pesa taslim kwa makasha na kuyafukia mabustanini na mashambani mwao, huku wengine wakizitia kwenye foronya na kuzilalia kama mito. Kila mwamba ngoma ngozi uvuta kwake. Uma Bank ilinyonywa, ikabakiwa na matone haba ya damu. Ufu ukawa waendelee kukaza kamba. Tulipopeleka uongozi wa benki hii mahakamani, ilikuwa maututi kifo cha ikodolea macho. Kupitia mwongozo wa benki kuu ya shauri yako, viongozi kadha nchini waliojali maslahi ya umma waliamua kuiweka chini ya mrasimu ili kujaribu kuifufua. Wakuu wake walikuwa wakipigana isichukue mkondo huu. Hata hivyo, mrasimu tayari alikuwa amewapeleka mawakala kuchukua nafasi.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Vuruma ya vuta ni kuvute baina ya marashimu na wakuu wa benki haikuwa na kifani. Hata hivyo, ungwana si kupigana na kushindae. Baada ya patashika za mwaka mzima katika koti ya rufaa, wakuu wa benki walinywea. Walipoona mbuzi ya wezi akashinda vita dhidi ya nyati, koti iliamua kuwa Uma Bank iwekwe chini ya marashimu. Mkurugenzi, meneja mkuu, waliamriwa waondoke mara moja. Je, kigumba kilichomchoma Mama Timazi walipomtimua sasa kilikuwa kitamu kwao? Habari ziligonga vichwa vya magazeti ya Image na Taswira. Kama siku ya kufutwa kwa mamangu Timazi zilihusu Uma Bank. Cha Image kilikuwa Uma Bank under receivership. Na tafsiri ya Taswira ikasema Uma Bank kuwekwa chini ya mrasimu. Vyombo vya habari vilieleza kwa tuo historia benki tangu kuasisiwa kwake na wananchi wa Shauri Yako. Ufafanuzi wa jinsi ilivovuma katika enzi ya mkurugenzi Timazi na kuporomoka kwake alipotimuliwa ulikuwa kama kumwandikia mkurugenzi huyu wa awali wa sifukazi. Wenye hisa waliona huu kama mwanga wa matumaini. Baada ya uamuzi wa mahakama, ilikuwa zamu wananchi waanzilishi wa Uma Bank kufanya maandamano wakibeba matawi na mabango. Waliwakashifu viongozi wa benki na kudai warudishiwe mtaji waliotumia kununulia hisa pamoja na malimbukizi ya migao ya mwaka waliopunjwa siku nyingi. Mabango mengine yalidai mkurugenzi wa awali arudishwe, huku akisema kuwa wakati wake mambo aliwanyokea. Waliandamana katika miji na vijiji. Kwa kujua kupata haki ingekuwa kama kumwinda ndovu kwa kisu, wanahisa walikuwa

kukusanyika pamoja na kushauriana kutafuta uwakilishwaji. Waliwaendea mawakili mbalimbali mjini ila wakashindwa kulipa ada ya juu iliyoitwa kufungua faili. Wanahisa walikuwa wamegugunwa, wakabakishiwa mifupa mitupu na mifuko iliyotoboka, hawangeweza kulipa. Baada ya mahangaiko sihaba, msamaria mwema aliwajulisha kuhusu Mwangaza Advocates. Nyuso za wawakilishi wa umma waliotujia ofisini zilikuwa zimefinyaa, zikakunjamana, mabega kunyanyuka, mitulinga kuchomoza na ngozi kuyabisika. Ni aibu kutaja kuwa baadhi yao walikuwa na nguo zilizojaa viraka makadioni. Walokuwa na viatu ungetambua rangi yake awali kutokana na wingi wa viraka vya rangi na aina. Soli zilitoboka na kujinamia ovyo. Wakilishi wao watano waliingia kutuelezea masaibu yao. Nakiri kuwa hadi walipoanza kuongea, ungetambua kiongozi wao kutokana na hali zao dhalili kwa jumla. Kiongozi wao walipoanza kuongea, mashavu yalishubwekea. Sasa alipata nguvu na mamlaka, akatoa maneno kifasaha kwa namna iloduwaza. Kiswahili chake fasaha kilichonakishiwa kwa umbuji wa hali ya juu kilinikumbusha mwalimu wangu wa Mbui. Alitongoa kwa kirefu, naye wakili akauheshimu umri wake, akatega sikio. Mwadhama, bwana wakili, sisi ni kundi la kina Yahe 50,000. Wananchi wa shauri yako kindakindaki. Tulichangabia katika uasisi wa Umma Bank iloporomoka. Tulichangia pakubwa katika kuuzindua rasmi muhimili uliojengea benki hiyo. Tulijinyima anasa na vya kimsingi. Tukatoa mtaji, tukanunua hisa. Tulimlea mtoto, akakua, akatambaa, akasimama dede, akaenda tete, akaweza kukimbia na kushiriki mbio na washindani wengine. Wakati huo mzazi akawa pole pole anaishiwa na nguvu, misuli haimsisimki pasavyo kwa kazi ya ziada ya malezi. Alikuwa na matumaini ya kushikwa mkono na wanawe uzeni, kwa kujua aleaye mwana ajilelea msaada. Badala yake mzazi ameishia kula mwande kwa mtoto huyu ivushao ni mbovu. Hivi utuonavyo sote tuaishi madongo kuinama. Si kwamba mili yetu haipendi starehe za mtaa wa vidutani, la. Si kwamba tupenda au tunafaa kuvaa midabwadabwa kama hii ya nguo na mararu ya viatu, la. Si kwamba nyuso zetu ziliumbiwa makunyanzi haya wayonayo, la. Wala si kwamba hatuwezi kuwa na tabasamu ya kawaida isionyesha msinyiko, la. Waliotuinamia mwanzoni, wakituomba ajira hatimaye, waligeuka kwa wenyeji. Walianza kama ngamia aliyekuwa akisafiri na mwenyeji wake. Wakiwa njiani, mvua ikinyesha, mwenye ngamia akapiga hema kujikinga mvua. Baada ya kunyeshewa kwa muda, ngamia akamwomba bwana wake amruhusu aingize kichwa tu hemani ajikinge mvua. Kisha ngamia akasema niingize tu mabega, kisha mgongo. Mwisho akaomba ruhusiwa aingize mkia tu, ngamia mzima akawa ndani ya hema. Kwa kuwa hema ilikuwa ndogo tu, bwana yule sasa akawa amesukumwa nje mvuani. Mambo akifika hapo, mwenye hema ni nani? Mwenyeji akawa wa kuomba kuhurumiwa. Wenzake walifuata kwa makini, huku wakitikisa vichwa kuitikia na kuguna. Kwa miaka sasa hatujapata chochote kutoka kwa biashara hii tuloanzisha sisi, akaendelea. Sisi ni kama wakulima walolima kwa bidii, ila wanyakuzi wakaja kutoka watokako, wakavuna walolima, wakanyimwa hata shushu. Makunyanzi na uyabisi wonao si wa kuzaliwa, la. Ni hali zilizoletwa na maonevu. Mafuta ya kujipaka yako wapi? Kibeberu tuna kacho si kwa kupenda uchafu. Yako wapi maji na manukato? Kutembea kwetu kinyonge hakumaanishi sisi ni goigoi, la.
kumetoka na kuishiwa na uto magotini. Usionekea miguuni ukadhanitwa pendo uchafu. La, zatokana na maonevu ya vumbi, kwani viatu vyetu mararu mararu. Kiongozi huyu alipokuwa kizichambua hali zao, macho yetu yalithibitisha yote. Niliteremsha macho miguuni na kuyatazama makubadhi yake. Yalikuwa yametoboka na kukatika katika. Nikahisi uchungu moyoni, uchungu wa mtoto wa mzazi wake. Maneno yake aliomba huruma na msaada. Mama moja alikuwa miongoni mwao, aliaosha maelezo yale kwa machozi puku puku, labda kwa kuvuta kumbukizi za maisha. Kila leo yao ilikuwa ikidhiakiwa na jana yao. Niliona aibu na imani kushuhudia machozi ya mama ikitononoka na kwa wino kuandikia mashavuni mkururu wa madhila walotendewa. Ilikuwa aibu kumtazama mama aliyekuwa na nguo zilizochanika. Ukweli ni kuwa hali hii ilosababishwa na watu ilichosha na kuchusha.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Bwana Mpevu, wakili mwenzangu wakati wote huu, alikuwa kaduwazo na maneno mlachake. Alikuwa mara kwa mara akinitupia macho ya huruma. Aliyafuata kwa makini maneno ya kiongozi yule. Mkono wake wa kushoto ulikuwa ukifanya kazi uloelezea ya kuzipupura ndevu zake ndefu kwa mazoea, kuonyesha kuzama kwa alioelezewa. Mara kwa mara mkono ule ulionekana ukipanda na kuteleza juu upara na kushukia kwenye nywele haba zilizobakia karibu na masikio na kisogoni. Mkono wa kulia ulikuwa ukiandika muktasari wa yaliyosemwa. Macho ya Bwana Mpevu yalivishwa miwani iliyofanya kuonekana makali kama ambayo yangepenya hadi ndani mwa akili za mtu na kuikagua. Hii ilimfanya yote aliye

0: taka kuwakilishwa, au ni kweli ameingia mikononi mwa mtu mwenye ukakamavu, werevu, hekima na tajriba. Mzee Mlachake alipokamilisha yake, bwana Mpevu aliniomba faragha. Tukaingia katika chumba cha ndani, tukashauriana kwa muda juu ya jinsi ya kuwafaa. Tulikuwa hata tayari kuwatetea kisha walipe ada wapatapo haki yao. Hata hivyo, ungwana, sikumkumbusha maskini kuwa ni maskini. Tukashauriana ni vema tuwaulize kama walikuwa na hela. Alipowatajia hela za ada, walitazamana wenyewe kwa wenyewe kana kwamba ndio mwanzo wameanza kuonana. Waliomba chemba wakatoka. Waliporejea baada dakika kadhaa, bwana Mlachake alikuwa na karatasi ya plastiki. Macho ya bwana Mpevu yalikuwa ujumbe kamili. Ndipo mzee Mlachake akakimwaga kilichokuwa karatasini. Baada ya kuigusa ile karatasi na kujaribu kuinua, sarafu zilitapakaa pale mezani.
1: Samahani, hizi ndizo tulizoweza kukusanya. Hatukutaka kuonyesha mshtuko wote.
0: Ilikuwa kazi kuzihesabu kwa kuwa ni chache tu zilizozidisha thamani ya shilingi 10. Nyingi zilikuwa za thamani ya shilingi 5, shilingi thumni, hata mapeni. Hesabu kamili ilikuwa shilingi 777 na senti 70. Tuliona uzito kuzichukua, ila ungwana ukakataa kuwaaibisha. Maskini akukurimiapo, chukua kwanza, kisha kama wataka kumfaa tumia mbinu nyingine. Bwana Mpevu alizichukua kwa heshima na kuzitia kwenye mtoto wa meza kwa wingi wa heshima. Akawaandikia risiti. Naamini Rahimu tunayemwamini atatuepusha na mkono wa mabepari. Nasi tukishawadekua mtapata stahiki yenu. Sasa mnaweza kwenda hadi tutakapowasiliana nanyi baada ya kuwasilisha kesi mahakamani na kupewa siku za kutajwa na kusikilizwa. Tutakuhitaji bwana Mlachake siku ya kuwasilisha kesi, eh? Msisahau kuomba dua. Ela, msife moyo. Kwaherini. Niliwaambia baada ya mahojiano yetu nao kukamilika. Walitushukuru na kutaka kutoka. Kabla ya kutaka kutoka, walitazamana, macho yao yalionyesha hofu ya aina fulani. Tukajua kuna shida. Kumbe hela zile walizotoa zilikuwa sehemu ya nauli ya kurudi nyumbani. Pangokapo jino pana pengo. Kila mmoja wetu alitoa noti ya shilingi 1000 na kuwauni. Akipokea pesa, kiongozi wao aliinama ishara ya shukrani, huku macho aking'ara kwa wimbi la chozi. Ila nilimtahadharisha, usituinamie tafadhali, kamshukuru Mungu mpaji wa vyote. Fedha, dhahabu na vyote vilivyo duniani ni mali ya Muumba. Sasa waliposikia hatua ya maskini hawa, viongozi waliotimuliwa kutoka Umma Bank waliungana na mabwenyenye wadeni wa Umma Bank. Walikusanya rundo la hela. Hawakudiriki kutujia kwa kuwa walijua msimamo wetu. Waliwaendea kishindo na kishindo advocates ambao wangeielewa lugha yao. Vita baina ya haki na ubatili vilikuwa vinafuka moshi. Mwenye haki kushinda dhidi ya mdhalimu huhitaji moyo mkuu. Ghalibu afikiriaye kwa sababu ana haki atapewa stahiki yake bila jitihada huambulia patupu. Huishia kama mkulima wa mpunga anayeandaa jaluba. Akapanda mpunga, akautunza. Mashuke achanuapo, ndege wakaja na kuyadonoa, akaishia kuvuna mashushu. Mtaka kuvuna mchele sharti awamilie ndege bila kuchoka wala kutamauka. Miaka mingi ilikuwa imetimia. Miaka mingi ilikuwa imetimu tangu mama afutwe kazi. Wa kukata tamaa angeulizwa jitihada za Mwangaza advocate za kumtetea zingekuwa na manufaa gani kwetu, haikujalisha hata kama ingetuchukua muda wa maisha yetu yote kupigania stahiki ya mteja. Kupiga hatua shubiri baada ya shubiri, viraa baada ya viraa, pima baada ya pima, yalikuwa matumaini ya kushinda. Kesi hii ilitajwa sana mahakamani, mara ikiahirishwa kutokana na juhudi za wapinzani, mara ikitajwa tu. Vishindo vya kishindo na kishindo advocates vilipania kuharibisha wateja wao. Kila ilipoahirishwa, tulimuhimiza mama kuvumilia na kuhakikisha amehudhuria vikao vyote. Mwangaza Advocates tulizidisha sukuma sukuma zetu kisheria, kawie ufike tulimuhimizana. Ingawa muda mrefu ulipita, hakimu hatimaye alitoa uamuzi. Ilithibitika Timazi aliachishwa kazi pasi na kufanya kosa lolote. Jaji alitaja kuwa kinyume cha inavyopaswa kuwa, alifutwa wakati Uma Bank ilikuwa imefikia upeo ufanisi kutokana na uongozi wake wa kupigiwa mfano. Kufutwa kwa mama alikulinganisha na hali ya mti kuponzwa na tundaze. Aliongeza kwamba ilisikitisha kuwa baada ya kufutwa kwake benki iliporomoka na kuwaathiri wanahisa na uchumi wa nchi kwa jumla. Ama kweli kufa kwa mdomo mate utawanyika, alitongoa. Aliamua kwamba Timazi arejeshwe wadhifa wake mara moja na kulipwa malimbikizi ya mshahara wa jumla miezi yote ambao alikaa bila mshahara. Pia aliamuru alipwe fidia kupoteza kazi bila makosa na kuishi maisha ulitima. Mwisho aliamuru arejeshwe gharama ya kesi. Hakika mwenye subra japo atakumbwa na matata, hatimaye upata.
2: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shizi wa Silwa. Amekuwa akisimulia riwaya Hujafa Haujaumbika, ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. EAC kuboresha udhibiti wa mipaka dhidi ya Ebola na kuanzisha kikundi kazi cha kikanda. AU na IGAD watoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro mara moja mjini Mogadishu. Na WHO yasema chakula kisicho salama husababisha wagonjwa zaidi ya milioni 800 kila mwaka. Habari kamili. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imetangaza kuwa mawaziri wa afya wa nchi wanachama wamekubaliana kuboresha ufuatiliaji wa Ebola na hatua za kukinga katika viwanja vyote vya ndege, bandari na vivuko vya mpakani, huku akianzisha kikundi kazi cha kiufundi cha kikanda ili kusimamia kazi za kukabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola unaoendelea. Kutokana na tangazo hilo jipya, nchi wanachama zitatekeleza taratibu za uchunguzi na taarifa za afya ya wasafiri kulingana na mwongozo wa Shirika la Afya Duniani, kwa msaada kutoka kwa kikundi kazi cha kiufundi cha kikanda cha wataalamu ili kufuatilia mlipuko na kutoa habari kwa wakati. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Bwana Roger Kamba amesema Alhamisi wiki hii kuwa idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola imeongezeka hadi 381 ikiwemo vifo 63. Kwenye mkutano na wanahabari, Bwana Kamba amesema watu 233 sasa wamelazwa katika vituo vya afya kwa ajili ya karantini, wakisubiri matokeo ya kipimo au kupokea matibabu baada ya kuthibitishwa kuwa na Ebola. Ameeleza kuwa uwezo wa kupima wa nchi hiyo umeboreshwa kwa kiasi kikubwa kufuatia kufikishwa kwa vifaa 4,000 vya kipimo kutoka kituo cha kuzuia na kudhibiti maradhi cha Africa CDC na misaada mbalimbali ya kimataifa ambayo imewezesha mamlaka za afya nchini humo kupima sampuli zote zilizokusanywa na kutoa matokeo ndani ya saa 24. Kiwango cha ufuatiliaji wa hali ya mawasiliano ya wagonjwa kimeongezeka kutoka 9% hadi 55%, na lengo ni kufikia 90%, ambapo mamlaka za afya zitaweza kutambua karibu watu wote waliowasiliana na wagonjwa na kukadiria maeneo ambayo wagonjwa wapya wanaweza kutokea. Umoja wa Afrika AU na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD wametoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro kufuatia matukio ya kiusalama yaliyotokea mjini Mogadishu, ikiwa ni pamoja na mapigano yaliyohusisha silaha katika maeneo ya raia. Wito huo umezitaka pande zote kusitisha mapigano mara moja na kujizuia kikamilifu, kulinda raia na kuepuka hatua ambazo zinaweza kuongeza mvutano. Pande zote za Somalia zimehimizwa kuondoa tofauti zao kwa njia ya mazungumzo na michakato ya kikatiba iliyowekwa. Umoja wa Afrika umehimiza kuendelea kwa jitihada za Rais Hassan Sheikh Mohamud na wanasiasa wote katika kuhimiza mazungumzo ya kitaifa, maridhiano na ujenzi wa maafikiano kuelekea utulivu wa kisiasa. Zaidi ya raia 300 wameuawa na kundi la ADF lenye uhusiano na kundi la IS mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka huu uanze. Ripoti iliyotolewa na ofisi ya pamoja ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini DRC imesema mauaji hayo yalitokea katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini, ambapo kundi hilo lenye silaha limeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Ofisi hiyo pia imelaani shambulio lililotokea hivi karibuni kwenye kambi ya wenyeji wa Mbuti huko Ngadi katika wilaya ya Ruwenzori ya Beni, mkoa wa Kivu Kaskazini, ambalo lilisababisha vifo vya raia 15 na mwanajeshi mmoja. Rais William Ruto wa Kenya jana amesema Kenya na Afrika Kusini zinalenga kuimarisha uwekezaji kati yao, kuunganisha minyororo ya thamani ya kikanda na kuharakisha utekelezaji wa mfumo wa eneo la biashara huria la Afrika ili kuhimiza ukuaji mpya wa bara hilo. Akiongea kwenye kongamano la biashara kati ya Kenya na Afrika Kusini lililofanyika katika ukumbi wa Galaga Estate mjini Johannesburg,

0: Bloomberg. Rais Ruto amezitaka nchi hizi mbili ziimarishe ushirikiano wao. Amesisitiza kuwa ongezeko la siku za usoni lazima litegemee uzalishaji wa pamoja, ushirikiano wa kiviwanda na maendeleo ya miundombinu badala ya biashara tu. Visiwa vya Shelisheli vimenufaika kwa kiwango kikubwa kupitia ushirikiano wake wa muda mrefu na China, huku ikipata mafunzo muhimu kuhusu namna ya kuoanisha maendeleo ya kisasa na utunzaji wa utamaduni wa asili. Maendeleo hayo yamewezekana baada ya ushirikiano wa zaidi ya miaka 50, kama anavyotuelezea Jacob Mogoa kwenye ripoti ifuatayo.
1: Akizungumza kando kando ya kongamano la kimataifa la mamea la mwaka huu 2026 mjini Beijing, meya wa mji mkuu wa Victoria nchini Ushelisheli, Josie Michaud Payet, alisema kongamano hilo limekuwa jukwaa muhimu kwa nchi yake kujifunza kutoka kwa mataifa mengine na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa.
2: It is very important. Ni muhimu sana kwa sababu China inaleta nchi zote pamoja. Leo ni mfano halisi. Huu ni aina ya mawasiliano kati ya watu kwa watu yanayonufaisha nchi ndogo kama yetu, ambapo ninaweza kupata utaalamu na taarifa kutoka kwa nchi zinazofanana na sisi, na pia kujifunza mifano mikubwa kutoka kwa nchi kubwa.
1: Meya huyo alieleza kuwa Ushelisheli imevuna manufaa makubwa kupitia ushirikiano wake wa zaidi ya nusu karne na China.
2: Sababu ya mimi kuwa hapa leo ni kutokana na ushirikiano mkubwa tuliokuwa nao na Jamhuri ya Watu wa China kwa miaka 50 iliyopita. Tumesaini makubaliano ya pande mbili na China na tumepata msaada mkubwa sana kutoka Jamhuri ya Watu wa China.
1: Wakati wa ziara yake mjini Beijing, Payet pia alitembelea eneo maarufu la biashara la Silk Street na kusema alivutiwa na namna eneo hilo la kihistoria lilivyoboreshwa na kubadilishwa kuwa kituo cha kisasa cha ununuzi, huku likihifadhi utambulisho wake wa awali.
2: Nilishangazwa sana kuona namna mlivyobadilisha Silk Street, ambalo ninaelewa lilikuwa soko la jadi, na kulifanya kuwa kituo cha kifahari na cha kisasa cha ununuzi. Sisi pia tuna maeneo ya masoko ya jadi, na moja ya dhamira yangu ni kuyafufua na kuyaongezea mvuto wa kisasa, huku tukihifadhi usanifu wa jadi.
1: Kongamano la kimataifa la mamea la mwaka huu 2026 lilifanyika kwa siku mbili mjini Beijing kwa lengo la kukuza ubadilishanaji wa tamaduni, kujifunza kwa pamoja na kuenzi urafiki kati ya China na mataifa ya Afrika. Zaidi ya mamea na wawakilishi wa miji 30 kutoka mataifa 6 ya Afrika ikiwemo Morocco walihudhuria mkutano huo, pamoja na wawakilishi kutoka shirikisho la miji ya utalii duniani. Kando kando ya kongamano hilo, wageni walipata fursa ya kujaribu sanaa ya jadi ya uandishi wa Kichina, kujifunza utamaduni wa China kupitia majukwaa ya kidijitali na kushuhudia teknolojia za kisasa za China ikiwemo mikono ya roboti. Mwaka huu pia unaadhimisha miaka 70 tangu Misri kuwa taifa la kwanza la Afrika kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China. Aidha, mwezi Mei mwaka huu kongamano jingine la mamea duniani lilifanyika katika mji wa Chengdu kusini magharibi mwa China, ambapo wajumbe walijadili namna miji inaweza kukabiliana na changamoto zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la wazee, uhaba wa rasilimali, pamoja na hatari za usalama wa umma.
0: Na takwimu za makadirio zilizotolewa Juni 4 na Shirika la Afya Duniani WHO kuhusu magonjwa yatokanayo na chakula zinaonyesha kuwa chakula kisicho salama husababisha vifo milioni 1.5 na wagonjwa milioni 866 kila mwaka, na kiwango cha hatari kwa watoto chini ya miaka 5 kupata magonjwa kutokana na chakula ni mara 3 kuliko watoto wakubwa na watu wazima. Ripoti hiyo iliyotolewa kabla ya siku ya usalama wa chakula duniani inayoadhimishwa Juni 7 imefanya tathmini juu ya vitu vikuu 42 hatarishi vinavyotokana na chakula kwenye sehemu mbalimbali za dunia kati ya mwaka 2000 hadi 2021, ambavyo ni pamoja na bakteria, virusi, vimelea na kemikali. Takwimu zinaonyesha kuwa ingawa watoto wachanga wanachukua 9% tu ya jumla ya watu duniani, lakini wanachangia 1/3 ya wagonjwa wanaotokana na chakula duniani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. EAC kuboresha udhibiti.

0: udhibiti wa mipaka dhidi ya Ebola na kuanzisha kikundi kazi cha kikanda. AU na IGAD watoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro mara moja mjini Mogadishu. Na WHO yasema chakula kisicho salama husababisha wagonjwa zaidi ya milioni 800 kila mwaka. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: 在面前，因为相信，所以我看得见。
1: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
2: True love, 祝福 matumaini yangu kwa ajili ya rafiki yangu. 前程似锦 tukimbilie musika baliwetu wenye mvuto. 花海 kumbukumbu zangu kwako zimekuwa bahari ya maua inayonizunguka.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. EAC kuboresha udhibiti wa mipaka dhidi ya Ebola na kuanzisha kikundi kazi cha kikanda. AU na IGAD watoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro mara moja mjini Mogadishu. Na WHO yasema chakula kisicho salama husababisha wagonjwa zaidi ya milioni 800 kila mwaka. Habari kamili. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imetangaza kuwa mawaziri wa afya wa nchi wanachama wamekubaliana kuboresha ufuatiliaji wa Ebola na hatua za kukinga katika viwanja vyote vya ndege, bandari na vivuko vya mpakani, huku akianzisha kikundi kazi cha kiufundi cha kikanda ili kusimamia kazi za kukabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola unaoendelea. Kutokana na tangazo hilo jipya, nchi wanachama zitatekeleza taratibu za uchunguzi na taarifa za afya ya wasafiri kulingana na mwongozo wa Shirika la Afya Duniani, kwa msaada kutoka kwa kikundi kazi cha kiufundi cha kikanda cha wataalamu ili kufuatilia mlipuko na kutoa habari kwa wakati. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Bwana Roger Kamba amesema Alhamisi wiki hii kuwa idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola imeongezeka hadi 381 ikiwemo vifo 63. Kwenye mkutano na wanahabari, Bwana Kamba amesema watu 233 sasa wamelazwa katika vituo vya afya kwa ajili ya karantini, wakisubiri matokeo ya kipimo au kupokea matibabu baada ya kuthibitishwa kuwa na Ebola. Ameeleza kuwa uwezo wa kupima wa nchi hiyo umeboreshwa kwa kiasi kikubwa kufuatia kufikishwa kwa vifaa 4,000 vya kipimo kutoka kituo cha kuzuia na kudhibiti maradhi cha Africa CDC na misaada mbalimbali ya kimataifa ambayo imewezesha mamlaka za afya nchini humo kupima sampuli zote zilizokusanywa na kutoa matokeo ndani ya saa 24. Kiwango cha ufuatiliaji wa hali ya mawasiliano ya wagonjwa kimeongezeka kutoka 9% hadi 55%, na lengo ni kufikia 90%, ambapo mamlaka za afya zitaweza kutambua karibu watu wote waliowasiliana na wagonjwa na kukadiria maeneo ambayo wagonjwa wapya wanaweza kutokea. Umoja wa Afrika AU na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD wametoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro kufuatia matukio ya kiusalama yaliyotokea mjini Mogadishu, ikiwa ni pamoja na mapigano yaliyohusisha silaha katika maeneo ya raia. Wito huo umezitaka pande zote kusitisha mapigano mara moja na kujizuia kikamilifu, kulinda raia na kuepuka hatua ambazo zinaweza kuongeza mvutano. Pande zote za Somalia zimehimizwa kuondoa tofauti zao kwa njia ya mazungumzo na michakato ya kikatiba iliyowekwa. Umoja wa Afrika umehimiza kuendelea kwa jitihada za Rais Hassan Sheikh Mohamud na wanasiasa wote katika kuhimiza mazungumzo ya kitaifa, maridhiano na ujenzi wa maafikiano kuelekea utulivu wa kisiasa. Zaidi ya raia 300 wameuawa na kundi la ADF lenye uhusiano na kundi la IS mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka huu uanze. Ripoti iliyotolewa na ofisi ya pamoja ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini DRC imesema mauaji hayo yalitokea katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini, ambapo kundi hilo lenye silaha limeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Ofisi hiyo pia imelaani shambulio lililotokea hivi karibuni kwenye kambi ya wenyeji wa Mbuti huko Ngadi katika wilaya ya Ruwenzori ya Beni, mkoa wa Kivu Kaskazini, ambalo lilisababisha vifo vya raia 15 na mwanajeshi mmoja. Rais William Ruto wa Kenya jana amesema Kenya na Afrika Kusini zinalenga kuimarisha uwekezaji kati yao, kuunganisha minyororo ya thamani ya kikanda na kuharakisha utekelezaji wa mfumo wa eneo la biashara.

0: huria la Afrika ili kuhimiza ukuaji mpya wa bara hilo. Akiongea kwenye kongamano la biashara kati ya Kenya na Afrika Kusini lililofanyika katika ukumbi wa Galaga Estate mjini Johannesburg, Rais Ruto amezitaka nchi hizi mbili ziimarishe ushirikiano wao. Amesisitiza kuwa ongezeko la siku za usoni lazima litegemee uzalishaji wa pamoja, ushirikiano wa kiviwanda na maendeleo ya miundombinu badala ya biashara tu. Visiwa vya Shelisheli vimenufaika kwa kiwango kikubwa kupitia ushirikiano wake wa muda mrefu na China, huku ikipata mafunzo muhimu kuhusu namna ya kuoanisha maendeleo ya kisasa na utunzaji wa utamaduni wa asili. Maendeleo hayo yamewezekana baada ya ushirikiano wa zaidi ya miaka 50, kama anavyotuelezea Jacob Mogoa kwenye ripoti ifuatayo.
1: Akizungumza kando kando ya kongamano la kimataifa la mamea la mwaka huu 2026 mjini Beijing, meya wa mji mkuu wa Victoria nchini Ushelisheli, Josie Michaud Payet, alisema kongamano hilo limekuwa jukwaa muhimu kwa nchi yake kujifunza kutoka kwa mataifa mengine na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa.
2: It is very important. Ni muhimu sana kwa sababu China inaleta nchi zote pamoja. Leo ni mfano halisi. Huu ni aina ya mawasiliano kati ya watu kwa watu yanayonufaisha nchi ndogo kama yetu, ambapo ninaweza kupata utaalamu na taarifa kutoka kwa nchi zinazofanana na sisi, na pia kujifunza mifano mikubwa kutoka kwa nchi kubwa.
1: Meya huyo alieleza kuwa Ushelisheli imevuna manufaa makubwa kupitia ushirikiano wake wa zaidi ya nusu karne na China.
2: Sababu ya mimi kuwa hapa leo ni kutokana na ushirikiano mkubwa tuliokuwa nao na Jamhuri ya Watu wa China kwa miaka 50 iliyopita. Tumesaini makubaliano ya pande mbili na China na tumepata msaada mkubwa sana kutoka Jamhuri ya Watu wa China.
1: Wakati wa ziara yake mjini Beijing, Payet pia alitembelea eneo maarufu la biashara la Silk Street na kusema alivutiwa na namna eneo hilo la kihistoria lilivyoboreshwa na kubadilishwa kuwa kituo cha kisasa cha ununuzi, huku likihifadhi utambulisho wake wa awali.
2: Nilishangazwa sana kuona namna mlivyobadilisha Silk Street, ambalo ninaelewa lilikuwa soko la jadi, na kulifanya kuwa kituo cha kifahari na cha kisasa cha ununuzi. Sisi pia tuna maeneo ya masoko ya jadi, na moja ya dhamira yangu ni kuyafufua na kuyaongezea mvuto wa kisasa, huku tukihifadhi usanifu wa jadi.
1: Kongamano la kimataifa la mamea la mwaka huu 2026 lilifanyika kwa siku mbili mjini Beijing kwa lengo la kukuza ubadilishanaji wa tamaduni, kujifunza kwa pamoja na kuenzi urafiki kati ya China na mataifa ya Afrika. Zaidi ya mamea na wawakilishi wa miji 30 kutoka mataifa 6 ya Afrika ikiwemo Morocco walihudhuria mkutano huo, pamoja na wawakilishi kutoka shirikisho la miji ya utalii duniani. Kando kando ya kongamano hilo, wageni walipata fursa ya kujaribu sanaa ya jadi ya uandishi wa Kichina, kujifunza utamaduni wa China kupitia majukwaa ya kidijitali na kushuhudia teknolojia za kisasa za China ikiwemo mikono ya roboti. Mwaka huu pia unaadhimisha miaka 70 tangu Misri kuwa taifa la kwanza la Afrika kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China. Aidha, mwezi Mei mwaka huu kongamano jingine la mamea duniani lilifanyika katika mji wa Chengdu kusini magharibi mwa China, ambapo wajumbe walijadili namna miji inaweza kukabiliana na changamoto zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la wazee, uhaba wa rasilimali, pamoja na hatari za usalama wa umma.
0: Na takwimu za makadirio zilizotolewa Juni 4 na Shirika la Afya Duniani WHO kuhusu magonjwa yatokanayo na chakula zinaonyesha kuwa chakula kisicho salama husababisha vifo milioni 1.5 na wagonjwa milioni 866 kila mwaka, na kiwango cha hatari kwa watoto chini ya miaka 5 kupata magonjwa kutokana na chakula ni mara 3 kuliko watoto wakubwa na watu wazima. Ripoti hiyo iliyotolewa kabla ya siku ya usalama wa chakula duniani inayoadhimishwa Juni 7 imefanya tathmini juu ya vitu vikuu 42 hatarishi vinavyotokana na chakula kwenye sehemu mbalimbali za dunia kati ya mwaka 2000 hadi 2021, ambavyo ni pamoja na bakteria, virusi, vimelea na kemikali. Takwimu zinaonyesha kuwa ingawa watoto wachanga wanachukua 9% tu ya jumla

0: jumla ya watu duniani, lakini wanachangia theluthi moja ya wagonjwa wanaotokana na chakula duniani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. EAC kuboresha udhibiti wa mipaka dhidi ya Ebola na kuanzisha kikundi kazi cha kikanda. AU na IGAD watoa wito wa kujizuia na kupunguza mgogoro mara moja mjini Mogadishu. Na WHO yasema chakula kisicho salama husababisha wagonjwa zaidi ya milioni 800 kila mwaka. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.